0: vi kan bygga relationer.
1: Reporter Julia Frost Nylén, P4 Gävleborg. I USA har ett 50-tal pro-palestinska demonstranter samlats utanför arenan i Philadelphia där Ed Sheeran snart ska hålla sin första konsert sedan kritikstormen mot honom började, det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Den brittiska popstjärnan har fått kritik efter att artisten Macklemore petats som förband från turnén för att han gjort pro-palestinska uttalanden. Ekot med Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
3: Vi tackar för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är söndag den 20 september och här i studion sitter Isabel Berglund och håller sällskap. Lisa Friberg är med oss också och det är önskenatt med tema duetter. Så fortsätt att höra av er och berätta vad ni vill lyssna till. vaken@sverigesradio.se eller 72250, börja med att skriva vaken. Varmt välkomna in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Här ska vi se, det är Ann som har skickat in. Hej, skulle vilja höra min favoritduett, men även som även är min favoritmelodi från alla Melodifestivalbidrag. Jaha, Stjärnorna med Pontare och Marie Bergman.

stjärnorna Marie Bergman, Roger Pontare. Hej, den bästa duett jag kan komma på, det är Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Det skriver Daniel och ja, jag är beredd att hålla med.

Summer Wine, Nancy Sinatra, Lee Hazelwood. Mm. Jag fick ett så himla fint meddelande. Så här står det. God kväll, vaken. Jag känner verkligen att livet leker, att det springer. Även fast jag tagit en paus från löpningen på grund av långa, härliga hundpromenader. Men nu vilar jag med 29 000 steg. Jag är så lycklig för mitt nya, underbara liv. Med vänner som inte växer på träd. Det fanns en tid då jag var ensamast i världen. Kram. Jag blir jätterörd av att läsa det här meddelandet, måste jag erkänna. Så fint att se att det finns glädje och hundpromenader och 29 000 steg och kompisar på andra sidan, den där känslan. Eller kanske till och med var så att man är ensamast i världen. Det blev hoppfull. Tack snälla du för att du skickade in det här. Och du önskar ju en låt också. Och det är den här.

Running Up That Hill, Kate Bush. Här ska vi se om du lämnar mig nu, Miss Li och Lars Winnerbäck. Det är Gunilla som har önskat. Den är så bra, så innerlig och kär. Ja, jag håller med dig, Gunilla. Vi ska lyssna på den alldeles strax. Jag tänkte bara säga det att om du vill göra som Gunilla och önska musik, det är tema duetter inatt. Om du undrar vad det är för något som vi spelar här, så är det just duetter som vi fokuserar på i den här önskenatten. Skriv in då till vaken@sverigesradio.se, eller så kan man skicka sms och då gör man det till 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Live tomorrow, Lale. När vi kommit hem med Roffe Wikström och Carolina Vugglas önskar jag mig. Jag har kommit hem från dagens förvärv med min man. Vi ses nog som en riktig duo av våra vänner och kollegor. En total tillit sedan 1990. Oj, grattis. Vi har levt upp och ner som de allra flesta. Och det är en så bra duett.

när vi har kommit hem, Rolf Wikström och Carolina af Ugglas. Hej Isabel och Lisa. Jag skulle vilja höra en vacker duett som har 33 år på nacken. Det handlar om I'd do anything for love but I won't do that. Som Jim Steinman komponerade och spelade in 1993 av Meat Loaf och Lorraine Crosby. Gör min och alla lyssnares natt med denna underbara duett. Må så gott, skriver Mattias.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
1: Oh boy.

Manchild, Sabrina Carpenter. Mm. Det blir lite av en meatloaf, ja, dubbel här kan man säga. Men den här gången blir det faktiskt en duett med Cher. Underbara Isabel, Bengt i Kungsbacka vill höra Dead Ringer for Love med meatloaf. Ja, men då ska du få höra den, Bengt.

Dead Ringer for Love, Meatloaf och Cher. Hej bästa nattkompis-programmet. En härlig duett, då önskar jag Time to Say Goodbye med Andrea Bocelli och Sarah Brightman, skriver en obotligt nykär 80-åring. Alltså ni ger mig så mycket hopp här, 70-åriga damer och nykära 80-åringar. Livet är långt.

Ja, det är ändå duetternas duett, eller vad säger ni? Sarah Brightman och Andrea Bocelli. Ni får väl skicka in och ge förslag på hur vi ska toppa det här. Eller ja, det kanske inte behöver toppas, men vilken låt du vill lyssna på. Det är duetter som är temat i natten, och du som lyssnar är varmt välkommen att höra av dig med den musik som du vill att vi ska spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms skickar du till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och ja, hör av dig helt enkelt. Hanna från Borlänge, hon vill höra Dimma med Maxida Märek och Melissa Horn.

0: dimma. Maxida Märak här i Vaken nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den brittiska popstjärnan Ed Sheeran inledde sin konsert i Philadelphia i natt med att prata om Gaza efter de senaste dagarnas kritikstorm mot honom.
4: What happened in Israel and at the Nome Music Festival on October 7 was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
3: Vad som hände i Israel den 7 oktober var hemskt. Det som händer i Gaza är katastrofalt, oförsvarbart och oproportionerligt, sa Sheeran från scen. Konserten är den första sedan kritikstormen mot honom började efter att Macklemore petats som förband från turnén för att han gjort pro-palestinska uttalanden. Och inför konserten hade runt 50 pro-palestinska demonstranter samlats utanför arenan med plakat och flaggor. Så svensk politik, för efter att alla personkryss räknats så står det klart att Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg kommer tillbaka till riksdagen. Leijonborg kom in på partiets Malmö-mandat trots att han inte stod etta på listan.
5: Anledningen till att Leijonborg kunde ta sig in bakvägen var att man även hade lagt ut de nationella riksdagslistorna i Malmös vallokaler. Detta i hopp om att partiledaren Simona Moamsson skulle dra röst större. Men i och med detta så kryssades den nationella listans tredje namn, Lars Leijonborg, in till riksdagen, det skriver Aftonbladet. Jag är rätt chockad, säger Leijonborg till tidningen och menar att han ställde upp för att hjälpa partiet och inte trodde att det skulle sluta så här. Men nu blir det 4 nya år i riksdagen för den gamla partiledaren, som vid nästa val kommer att ha fyllt 80.
3: Och det rapporterade Oskar Hansson. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan den har blivit 3:02. Det är söndag den 20 september och jag som håller dig i sällskap just nu, jag heter Isabel Berglund. Lisa Friberg, hon kommer att göra oss sällskap om en timme. Men so far så är det jag och den här önskenatten så har vi duetter som tema. Så du får jättegärna höra av dig och berätta vilken duett du önskar. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till bland annat. Ja, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.
6: Har jag berättat den där gången när jag

mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Ja, vi tittar här i spellistan, alltså nu har ni verkligen, nu är ni hög form. Rolf i Uppsala skriver Love Lift Us Up Where We Belong med Joe Cocker och Jennifer Warnes. Ja, nu är det duett topp, så det smäller om det.

Up Where We Belong, Joe Cocker och Jennifer Warnes. Ja, då ska vi se här. Ronny och Stina skriver: vi är på väg till Arlanda från Dalarna och önskar Pink och Nate Roos, Just Give Me a Reason.

Just Give Me a Reason med Pink och Nate Rose. Annika och Linnea skriver, vi sitter och väntar på färjan som ska ta oss hem till Öckerö. Vi vill höra hela huset med Håkan Hellström och Veronica Maggio. Den håller oss vakna hela vägen hem.

Hela huset, Veronica Maggio och Håkan Hellström. Ja, vi hörde ju här om Ed Sheeran i nyheterna och nu dyker den upp som en önskelåt från Ann. Hon skriver hej där i natten. Kom och tänka på den otroliga duetten mellan Ed Sheeran och Andrea Bocelli med Perfect Symphony. Så det blir två fantastiska röster i en fantastiskt fin låt.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
2: Let's go.

I'm gonna get you good med Shania Twain. Ja, god kväll. Vad sägs om Lasse Holm och Monica Törnell? Är det här som kallas kärlek? Hälsningar från Bollnäs. Ja, men vi testar.

Är det det här du kallar kärlek? Lasse Holm och Monica Törnell. Annika Lundberg skickar in en kvinna och en man, Niklas Strömstedt och Anneli Ridé. En mysbra duett med många fina minnen. Jag vet inte, det känns... Annika, jag ska inte döma dig. Det känns bara lite barnförbjudet. Det här många fina minnen. I don't know. Men här kommer din låt i alla fall.

En kvinna och en man, Niklas Strömstedt och Anneli Rydé. Hej! Jag vaknade till mitt i natten nu och satte på vaken. Och när jag hörde att duetter i tema för önskningarna så kom jag direkt att tänka på Barcelona med Freddie Mercury och Montserrat Caballé. Är det inte duetternas duett? Jag blir så lycklig av att höra den, så hoppas att ni spelar den. Då kan jag säkert somna om. Tack från Ingegärd.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Ådan är ju fantastisk. Tack snälla Seija för att du önskade. Ser du månen där ikväll? Tillsammans igen. Thomas Stenström. Vi ska se här. Vilket fint meddelande. Jag vaknade med vaken i öronsnäckande. Vilket bra program. Kan ju inte somna om. Jag och min man som ligger och snarkar bredvid åker hela sommaren och varje helg på vår och höst ner till södra Öland för att fylla på batterierna. 7 september firade vi 48 år tillsammans. När jag var 15 år så smet jag in på gymnasiets insparksfest och sedan dess så har det varit vi. Har gått igenom nöd och lust och ibland perioder av frust. Bland annat så stod han stadigt bredvid mig och våra 4 barn när jag gick igenom livshotade cancer för 26 år sedan. Ja, vi har verkligen gått igenom flera hemska perioder. Så tacksam att vi fann varandra och att jag genom mitt bonusliv efter stamcellstransplantation fått uppleva mina barns uppväxt och numera även underbara barnbarn. Önskar den fina duetten Come What May från Moulin Rouge.

Come What May, Nicole Kidman och Ewan McGregor. Verkligen vilken passande låt till ditt meddelande. Så fin formulering. Nöd och lust och ibland perioder av frust. Det tar vi med oss i natten och i livet. Hörrni, strax är det skiftbyte. Då är det Lisa Friberg som står här. Och, ja, ni kan ju testa lyckan och se om hon är schysstare än jag och släpper igenom er låtönskan. Temat är fortfarande duetter. Men man kan ju tolka det lite som man vill. Några av er har ju önskat musik och sagt att ja, men den här kan man sjunga med till, så då blir det ju en duett. Och det tyckte jag faktiskt var jättefiffigt. Så att, testa Lisa och se vad hon går med på. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Krille skriver: hej, jag vill höra That's What Friends Are For med Dionne Warwick och Whitney Houston. Nu ser jag att jag har lagt in Dionne Warwick, Elton John. Ah, vet du vad? Det här, vi håller tummarna. Nu blir det. Vad är det om en, det är en duett? En kvartett? Ja, det blir kvartett istället.

0: Sanna Nielsen med What Love Is. Ja, nu har min parhäst fått gå hem och lägga sig. Så Isabelle Berglund heter hon. Och vi har ju varit en duett, även om jag kanske varit lite tyst här i bakgrunden. Men duetter ska ni önska. Först Ekot, Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Det här visar SVTs vallokalsundersökning. Björn Rönnestrand är forskare på SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
4: Ja, men det är ett uttryck för en hög grad av polarisering i klimatfrågan.
5: När de väljare som röstade på de rödgröna partierna fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande på topp 5 av totalt 16 frågor. Bland Tidöväljarna hamnade de tvärtom uteslutande näst längst eller längst ner på listan. Enligt SVTs valundersökning där över 13 000 tillfrågats. Gapet är ännu större än under förra valet, vilket delvis hör ihop med att många av dem som nu röstat på Liberalerna har haft sin hemvist i andra partier, enligt statsvetaren Björn Rönnestrand.
4: Så att den här nedprioriteringen av klimatfrågan bland de liberala väljarna är ett uttryck för att det är andra väljargrupper som lägger sin röst på det partiet som prioriterar klimatet mindre.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Två personer har förts till sjukhus med allvarliga skador efter en trafikolycka på E20 vid Partille utanför Göteborg igår kväll, det säger polisen till P4 Göteborg. En av bilarna ska ha kört mot färdriktningen på motorvägen när de krockade. Larmet om olyckan kom vid 9-tiden på kvällen. I Paris har två män gripits efter att ha hängt upp två egna tavlor i Louvren inte långt från Mona Lisa, det uppger poliskällor för AFP. De båda männen från Tyskland tejpade upp tavlorna och säger till polisen att de gjorde det som en rolig grej. De misstänks nu för skadegörelse. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02, söndagen den 20 september. Idag blir det omväxlande moln och skurar i södra Sverige. I ett land kan skurarna komma tätt och i väster även bjuda på oska. Det fortsätter att blåsa rejält i sydvästvinden och i norr drar regnet bort från Norrland och följs med en del sol. Men under eftermiddagen kommer nya moln och nytt regn in västerifrån. Temperaturerna de hamnar runt 15 grader med omkring 10 i regnområden och i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Det är det och temat är duetter i önskenatten, så skriv in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och önska en duett som du, ja, men som du gillar helt enkelt. Nu ligger ingen duett i min playlist, det är ju för att vi har låtar som ligger fast så att säga efter Ekot och Trafik och sånt som vi inte rör, och det har ju med policies att göra. Behöver inte gå in på det för det är så tråkigt. Men önska låtarna att fylla ut resten av tiden. Sen är det blankt. Alltså jag har 41 minuter musik att fylla exakt. Så där får din musikplats. Här har dig. Duetter helst. Du kan ju fila till det lite om du är smart. Du kan sjunga med och så vidare. Då blir det en duett.

Holly Humber, Stole Me to Love Somebody. Nu vet ni, ska ni få tips av mig som ska öka era chanser att få önska en låt med kanske 93%. För det är så här, vi har lite olika policies på Sveriges Radio. Får man tycka vad man vill om, men jag är en duktig flicka och försöker följa dem. Och det är att det ska liksom spelas ungefär 50-50 kvinnliga manliga artister. Det ska vara 40% svenskt. Det här är ingenting som vi brukar kommunicera ut, men vet ni vad? Eftersom ni är musikläggare ikväll så tycker jag att ni har rätt att veta policyn. För att man kanske önskar sin låt och undrar varför spelar hon inte den? Jag har önskat den i 2 timmar nu. Och då kanske det är så att vi har lite på tur och så ser jag att oj, nu om jag spelar de här, då behöver jag kvinnor in. Och nu när det är duetter, och det är kanske 2 manliga duetter eller så, eller en kvinna, en man, då krävs ju liksom att det är en kvinna och en man hela tiden. Och om det är 2 män så krävs det att det blir 2 kvinnor för att det ska bli 50-50. Så lite matte här också. Och det är kanske lite ovanligt med 2 kvinnor, inte vet jag. Det är väl därför den här policyn finns, för att det är, annars försvinner vi kvinnor. Och det var faktiskt en kvinna en gång som hörde av sig till mig i sändning när jag kanske inte hade varit så duktig på den här policyn. Och skitit lite i den. Hon var så besviken, för att nu sa hon att nu stängde hon av radion för att vi bara spelade män. Och man känner sig kanske lite ledsen. Man känner sig utanför kanske. Vad vet jag? Jag vill spela din musik, så hör av dig med den. Men, och såklart kommer jag spela männen också. Ni manliga, jag älskar män. Så det är inget sånt. Men... Jag vill bara berätta ett litet tips. Om du vill få din låt spelad, så är det en duett med 2 kvinnor. Då det är lite udda, ser jag i inkorgen. Så då ökar ju chanserna. Nu kommer Mariannes önskning. Det är sommarens sista servitris som vill höra med Totta Näslund och Marie Fredriksson. Duetter, kan det bli bättre att lyssna på Totta Näslund och Marie Fredriksson i sommarens sista servitris? Nu när sommarens alla uteserveringar stängt och hösten blåst in.

Totta Näslund och Marie Fredriksson med sommarens sista servitris. Missa skriver in, du vill ha duetter i natt och då önskar jag få höra en låt som jag tycker räknas som en duett. Och du, det är inte bara du som tycker det, det här är ju en klockren duett. Jag är bara lycklig när jag dricker med Olle Ljungström och Nisse Hellberg i Wilmer X. Tack också för ett trevligt nattprogram. Tack själv, Nisse. Nisse kanske sa nu. Nisse såklart. Här kommer Nisse i Wilmer X.

0: Wilmer X och Olle Ljungströmmen med Jag är bara lycklig när jag dricker. Klockan den är sådär 4:20 natt mot söndag. Eller nu skulle jag säga söndag morgon den 20 september. Säg god morgon till Rickard Jernberg från Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på våra vägar den här morgonen?
1: Ja, men just nu så ser det bra ut. Inga större störningar att rapportera från min sida. Skicka med trafiknumret som vanligt är 020 999 444.
0: Tusen tack.

Vem du än är med Keisha, det var Jocke som hade hört, önskat låt utan att ha hört temat. Men när han hörde temat så lovade han också, som jag sa, att sjunger man med så kanske man kan kalla det en duett. Så nu gjorde Jocke det. Han lovade att sjunga med så grannarna klagade. Så jag förväntar mig att någon har ringt störningsjouren där Jocke bor. Krille, han vill däremot hjälpa mig. Han hörde mig att det var lite många duetter med två män i min inkorg. Och eftersom att jag är en duktig flicka, jag lider av det syndromet nämligen, så vill jag väga upp musikpolicyn med 50-50. Och Krille skriver, jag måste hjälpa dig. Och det är väldigt snällt, Krille. Också att du väljer en så otroligt bra låt från min barndom i alla fall. Det är från Lejonkungen. Och det är Whitney Houston och Mariah Carey.

0: Är inte de två bästa rösterna i världen, så säg Mariah Carey och Whitney Houston, When You Believe. Nästa låtönskning kommer från röstbrevlådan och det var en liten gåta. Och jag vet inte om jag har knäckt gåtan. Det blir lite som att jag går upp till Fado Fora nu. Och ja, ni ska få höra gåtan i alla fall.
1: Lyssnar på nattprogrammet med duetter. Och jag behöver hjälp för jag kommer inte ihåg, men det finns en duett deluxe som är gjord på stumt till en sångare. Och jag kommer inte ihåg vad låten heter, men hans dotter gjorde en duett tillsammans med honom efter att han hade dött. Helt fantastiskt, och det borde vara duetternas duett för natten. Tack, hej då.
0: Och den som kommer till min, alltså den som kom in mind för mig, det kanske är fler döttrar som har gjort postumt med sina pappor, men Nat King Cole's Unforgettable spelades in postumt med Natalie Cole. Vi får hoppas att jag har löst gåtan. Här kommer den i alla fall.

Unforgettable med Natalie Cole och Nat King Cole. Och du inringare som ville ha den här, kan inte du skriva in och berätta om du blev rätt? Och ni andra, fortsätt önska 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Sitter du och betar igenom röstbrevlådan lite, det tar sin lilla tid att öppna dem där och lyssna och höra rätt och leta och så vidare. Men Monica skrev för ett tag sedan, och nu är det faktiskt Monicas tur. Magnus Karlsson och David Richard, eller kanske David Richard, vet faktiskt inte.

Magnus Karlsson och David Richard med Vi ses snart igen. Oskar skriver: hej i natten Lisa, när man har svårt att sova som jag har ibland är det skönt att ha vaken att hålla i handen. Och jag skulle jättegärna vilja höra It Takes Two. Låten har ju så jäkla bra text. För det är ju så verkligen. Jag skulle aldrig kunna hjälpa vår son och själv vid flytten till studentlian i Uppsala. Helt själv. Man behöver varandra. Tack för ett bra program. Tack själv Oskar. Jag ska veta att det är vi som håller. Jag håller ju dig i handen. Annars hade det inte blivit någon musik. Eller uppläsningar av trevliga sms.

0: Rod Stewart och Tina Turner. Oskar, jag hoppas att det var den versionen du vill ha. Det finns ju en ännu äldre. Men den var lite rivig. Gillar Tina.
1: Det här hände på söndag. Jag överraskar en svensk toppstjärna.
2: Underbart.
1: Tre andra stjärnor överraskar oss på listan. Och så konstaterar jag, ställ inte klockan efter Svensktoppen på söndag. Vi startar nämligen 2 minuter senare, 11.05. Svensktoppen på söndag i P4. Jag heter Carolina Norén.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Jesper, han vill gärna höra duetten Oral med Björk och Rosalia. Mig behöver man inte övertyga.

Hej, det var Morgan Thelin i Mölndal. Jag skulle gärna vilja höra spela att ni spelar Carry On med Charlie Norman och Alice Babs. Tack för samtalet. Ha en bra dag och ett jättebra program. Tack så mycket. Hej.

0: Jag låg inkallad, långt borta från all ära och redlighet. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta. Men en dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlycklig slet upp kuvertet såg att det började ganska formellt med käre John.
1: Käre John,
0: vill du också sända tillbaka mitt foto, för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlade ihop alla fotografier de hade utav flickor och tvingade mig att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och sänd tillbaks de övriga. Undertecknat din käre.

Alice Babs Sjöblom och Charlie Norman med Kära John. Jag kan bekräfta att Unforgettable med Natalie Natalie Cole och Nat King Cole var rätt låt. Så tack för att jag fick det bekräftat. Kommer en till duett. David Guetta och Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Ja, snart en timme till av er musik här i Önskenatten i Vaken. Nu bryter vi av med Ekot och Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Och den klyftan har ökat sedan förra valet, det visar SVTs vallokalundersökning. När rödgröna väljare fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande topp 5 av 16 frågor. Bland Tidöväljarna hamnade de tvärtom näst längst eller längst ner. Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg kommer tillbaka till riksdagen. Det står klart efter att riksdagsvalet räknades färdigt helt och hållet igår. Leijonborg kom in på partiets Malmö-mandat trots att han inte stod etta på listan där. 76-årige Leijonborg, som inte suttit i riksdagen på 17 år, säger till Aftonbladet att han är chockad och att han ställde upp för att hjälpa partiet. Den brittiske popstjärnan Ed Sheeran inledde sin konsert i Philadelphia i natt med att prata om Gaza efter de senaste dagarnas kritikstorm mot honom. Sheeran sa från scenen att vad som hände i Israel den 7 oktober var hemskt och det som händer i Gaza är katastrofalt oförsvarbart och oproportionerligt. Konserten i Philadelphia är den första sedan kritikstormen mot Sheeran började. Det var efter att rapparen Macklemore petat som förband från Sheerans turné för att han gjort pro-palestinska uttalanden. Och vi stannar i USA. President Trump fortsätter ta strid mot larmen om att AI-utvecklingen går för fort. Och han säger att han kommer inrätta en slags AI-styrka, en AI-force, utan att gå in exakt på vad den ska göra eller när den ska vara på plats. I ett inlägg på Truth Social skriver Trump att hans administration aldrig kommer stå i vägen för eller hindra att AI-industrin växer, utan att man istället vill hjälpa den att växa. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan, vi säger god morgon Sverige. Det är söndagen den 20 september som vaknar så sakteligen och idag blir det omväxlande moln och skurar i södra Sverige. I Götaland kan skurarna komma tätt och i väster även bjuda på oska. Det fortsätter också att blåsa rejält i sydvästan vinden. I norr så drar regnet bort från norra Norrland och följs av en del sol. Men under eftermiddagen kommer nya moln och nytt regn in västerifrån. Temperaturerna hamnar runt 15 grader, men omkring 10 grader i regnområdet och i fjällen.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Jag håller på och läser Odysseus nu för att jag dumt, för att jag vill se den på bio. Alltså jag gillar att läsa filmen, böckerna innan jag ser filmerna, så även om de är jättegamla. Och då är vädret ungefär så här. Alltså att det blir regn och skurar och sen kommer en liten glimt och så tror de att det är bra och så åker de ut igen så kommer nya liksom åskväder. Jaja. Tyckte att det passade att nämna det, att det blir odysseuskt. Odysseen. Sa jag Odysseus? Ja, det är för att det handlar så mycket om honom. Det blir ett väder likt den i Odysseen.

Lady Gaga med Poker Face. Nu ska vi se, har jag inte önskarens namn här? Jo, Olle skriver tack för ett gott sällskap och också då sommaren är slut och önskar duetternas duett. Då kan ni gissa vad det blir. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.

0: Summer Nights, John Travolta, Olivia Newton, John. Vi ska checka in oss trafikredaktionen och Rickard Jernberg som sitter där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, i stora drag så ser det bra ut i hela landet. Det enda jag har att skicka med är uppe i Jämtland. E45 strax vid Hackås. Där är det älg på fel sida stängsel. Tipsade kan man alltid göra. Då gör man det på 020 999 444.

First Aid Kit, My Silver Lining. Det var stammisen Svenne som hörde av sig och tyckte att det var på sin plats med dessa två tjejer. Det tyckte jag med. Slängde in den, tack för det. Hörrni, så här går det till för dig som då inte är stammis. Familjen, den här vakenfamiljen, den välkomnar vi alla in. Speciellt dig som då är vaken eller morgonpigg tidigt på morgonen. Så här går det till. På helgerna, då är det du som är musikläggare. Ja, du önskar in. Alla låtar blir ju liksom inte. Musikläggarna får ju alla sina låtar spelade. Men de har ju det som jobb och de väljer ju kanske inte efter sitt eget smak och tycka alltid. De har ju pluggat det där och så. Men du kan gå på känsla. Ikväll har vi tema duett. Men man kan ju tolka det lite som man vill. Man kan vara smart i det här. Det är många som har varit. Men det kommer också många fina duetter. Jättefint. Sen ser jag också att det är vissa som önskar låtar som vi inte kan spela. Antingen finns de inte eller så kan jag inte spela dem. Det är någon som har varit väldigt på i natt över en låt som jag måste lyssna igenom först innan jag vågar spela den. För det känns titeln anspelar lite på alltså Me Too, förlåt, men faktiskt. Så att jag har inte vågat spela den. Du som har önskat den vet säkert vilken låt det är. Jag har haft fullt upp med att lyssna igenom röstbrevlådor och leta i arkiv. Jag hinner inte textgranska. Men jag ska göra det. Faktiskt, för jag är nyfiken själv på den. Varför den heter så. Men, och sen kanske nästa gång jag sänder natt, det är om en månad. Kanske vi kan få till det. Om den är liksom så oskyldig i resten av texten och det finns en förklaring till varför ni är så jävla långt utlägg för dig som inte önskat den, så det här kanske är irrelevant. Men nu vet ni i alla fall hur jag sitter och tänker. Så har vi också någon som önskar en låt, Piroska, som jobbar just nu och kör en buss och syrran är nattmänniska, var nattmänniska, men jag är morgonpigg. Stora systern gick bort för en månad sedan och hon önskar en låt med Ida Linné som finns på Spotify. Jag ska kolla, så här, vi får inte spela låtar från Spotify, då får jag sparken i princip. Så att det, så långt vågar jag inte gå. Men jag ska faktiskt dyka in i arkivet nu och försöka hitta den i våra arkiv. Kanske eventuellt försöka beställa den till en annan gång då, om den inte finns. Ja, långt utlägg, men jag vill att ni ska liksom, ibland blir man så frustrerad. Jag själv, innan jag började jobba på radio, vart en sån som önskar. Då innan streamingtjänsterna fanns, då var man ju också desperat. För att det fanns, man satt där med sitt kassettband och liksom var beredd att springa fram och trycka på rec för att spela in sin låt, för att förhöra den igen. Man verkligen var så att man ringde och smsa. Och det kostade pengar, kommer jag ihåg. Och jag fick aldrig min låt spelad. Det här var på en sån här kommersiell kanal. Så jag vet hur det kan kännas på andra änden. Och ibland så tycker jag att det är på sin plats med en liten förklaring till varför ens låt kanske inte spelas. Den finns kanske helt enkelt inte. Eller får inte spelas. Den här däremot, den är så säker som den är sann. Medan årstiderna kommer och går, med Robert Broberg och Monica Zetterlund. Vi ska läsa upp sms:et.

0: Robert Broberg och Monica Zetterlund medans årstider kommer och går passande nog och önskad av Jan Yngve.
1: Hej, det här var Bertil. Ja, då önskar jag Björn Skifs och Agnes med bröllopslåten till Victoria. Hej då!

Agnes Karlsson och Björn Skifs helt enkelt bröllopslåten då till kronprinsessparet. When you tell the world you're mine. Sofie sitter på jobbet och kämpar sista timmen på nattskiftet. Skulle gärna vilja höra Please, Please, Please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Tack för ett bra program.

Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Janne undrar vad vi har för preferenser med musiken. Alltså vad vi liksom väljer att spela. Jag var ju inne på här transparens i hur vi jobbar. Så tänkte jag kan dra det här också. Alltså metal antar han faller för censur. Jag skulle inte kalla det censur, för vi har nog spelat metal. Alltså, min kollega Robert, han älskar ju metal. Vi har ju Nattjakten Deluxe här ibland, och då brukar han alltid ha... Eller alltid, han klämmer in metal-låtar ibland, och jag och Peter står som fågelholkar och vet inte alls. Eller Peter vet nog mer än vad jag. Jag har ingen koll på metal alls. Men det är inte heller så att jag gillar ju att spela blandat, så att alla får det de vill ha. Däremot så är det vissa riktigt skrikiga låtar som vi vet att tyvärr publiken byter kanal eller stänger av. Och det vill vi inte, för då börjar folk tjafsa om att vi kanske inte har någon lyssnare och inte borde få finnas. Det vill vi. Nej, men så illa är det inte. Nu drog jag det till sin spets. Men vi vill att alla ska kunna lyssna. Vi vill ändå ha... Och jag vet, då blir det lite mainstream, men ändå inte. Jag tycker att rock and roll och liksom rock, allt. Alltså jag har spelat ganska grov metal. Jag ska lyssna på din och höra hur den låter. Och om vi ens har den. Det är väl det också ibland. Ibland finns inte så att vi kan välja in. Och då tror jag att det är musik. Folk, vi har liksom inte tillgång till alla låtar. För att då hade kanske någon... Jag vet att jag har fått skit någon gång när jag spelat för mycket marschmusik i radio. Och jag bara körde vad ni ville ha i början. När jag var ny. Men... Jag försöker plisa alla, Janne, vad ska jag säga? Jag är en sån person, jag vill bara bli älskad av alla. Så att jag försöker göra så gott som jag kan. Men då vill jag också spela så att folk som lyssnar inte... Liksom, kör, vissa kör buss som sagt, och då kanske man inte kan ha metal för högt på. Inte vet jag. Janne, jag hoppas att du blir nöjd med det här svaret. Och jag ska leta efter din låt, jag lovar. Piroska hörde av sig och ville höra Vem kan se det för utan vind med Ida Linnea. Den fanns på streaming tjänsterna men inte här. Men då Piroska, hoppas du blir glad för jag hittade en duett. Vi har ju duett som tema i natt. Så det blir Vem kan segla för utan vind. Jag hoppas att du gillar den här versionen. Det är i alla fall med Lee Hazelwood och Nina Lisell. Jag förlyssnade lite, jag tyckte den var väldigt vacker.

Vem kan segla förutom vind, Li Hejsord och Nina Lisell. Nu, Janne, har jag kollat upp det här. Så här låter Arch Enemy. Det är inte något av dina låtar. The World Is Yours heter den här.

Men där tror jag, förlåt, kalla det censur, Janne. Du får kalla det det. Jag tystar dem i alla fall. Men hoppas att du blir glad, för nu kommer Sebastians önskning, och det är i alla fall Ozzy Osbourne. Och lite Ford med Close My Eyes Forever.

0: Susanne och god morgon Gunnel här. Jag önskar låten Håll om mig med Nanne Grönvall. Det är skönt med lite upptempo. Och samtidigt om man håller om varann så blir man ju en duo. Ha det gott alla ni där ute. Hej då.
1: Det där, det var smart.

Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own. En sån där fast låt som låg, som jag hade glömt att spela innan. För jag var så ivrig med er musik. Hej, eller god natt, eller god morgon. Önskar kort och gott allt som jag känner med Tommy Nilsson och Tone Norum. En fin duett från 80-talet när man var ung och nykär. Samma man har jag nu vid min sida 37 år senare. Så denna låter till dig, Thomas. Kram från din duett, Ann.

0: Ja, vi är mitt i september och det är höst. Och denna höstmorgon, den är mörk. Det finns inget solsken i den. Men det är höst. Och för att hylla hösten skulle jag vilja höra höstvisa med Arja Saijon. Det var en hälsning från Birger i Lindesnäs. Ingen har jag mött.
1: Nu blir kvällar naturliga och sena. Kom

Arja Saijonmaa. Och jag mixade in Birgers önskning lite konstigt i slutet, så han pratade över Arja. Det var ju dumt, men å andra sidan blev det ju en duett. Så där.

0: Här är Vaken
1: med Lisa Friberg.
2: Maria Jane Smith med Leave My Head. Hörrni, tusen tack för att ni har lagt musiken den här timmen. Efter att Taylor Swift tagit orda och även Gunilla Hansen-Bering från Ekot så börjar en timme av musiken från förr i retro.

0: Taylor Swift, Faith, The Faith of Ophelia. Nu är hon här, Gunilla Hansen Bering ifrån Ekot, och vi ska få nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon.
4: Det skiljer sig.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammys. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radio-appen.

0: Ani, YKK-neen kissa.
1: Kissa,
0: rappaamalla kaikki.

0: Här är Ekot. Två personer har avlidit efter bilolyckan på E20 i Partille utanför Göteborg igår kväll, uppger polisen. Det är förarna i de två bilar som frontalkolliderade sedan den ena bilen kört mot färdriktningen. De avlidna är inte hemmahörande i Sverige. Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Klyftan har ökat sedan förra valet, visar SVTs vallokalsundersökning. När rödgröna väljare fick rangordna sina viktigaste frågor hamnade miljö och klimat nästan uteslutande topp 5 av 16 frågor. Bland tidväljarna hamnade de istället näst längst ner eller allra längst ner. USAs president Donald Trump går på Truth Social till angrepp mot AI-kritiker och meddelar att en statlig AI-styrka ska bildas och värna om tillväxten. Beskedet kommer samtidigt som flera toppnamn inom branschen larmat om att utvecklingen går för snabbt och snart kan hota mänsklighetens överlevnad. Trump avfärdar värningarna som en bluff och menar att USA inte får förlora AI-racet mot Kina. I västra Skåne pågår just nu jakten på de allra första människorna som kom till Sverige när inlandsisen fortfarande täckte nästan hela landet. Arkeologen Adam Boetius vid Lunds universitet leder forskningsprojektet.
1: Vi har ju stort sett ingenting i hela Sverige från de allra första människorna. Så varje litet fragment som vi kan knyta till de här grupperna är i stort sett ovärderligt. Så kan man då hitta en plats där man ser att ja, här har de faktiskt varit, så är den nästan unik i Sverige.
2: Och ja, här har de varit, i en grotta i Kullaberg. Nu ligger den nästan 50 meter över havet i en klippvägg. Men då låg den precis vid strandlinjen. Klimatet, det var arktiskt och här levde fjällräv, ren, isbjörn och säl. Tänk dig Grönland.
1: Det är därför man vill in i en grotta.
2: Här inne har forskarna grävt fram en eldstad som användes för cirka 8000 år sedan.
1: Jag tror man har suttit här och grillat säl och fisk.
2: Men de hoppas framförallt på fynd i de djupare 15 000 år gamla lagren. Som små, små bitar av emalj från bytesdjur eller flinta från verktyg som användes av de pionjärer som vandrat norrut. De som skulle reka på om det gick att leva här.
0: Reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Och väderprognosen då för vårt land som det har gått att leva i länge säger att Götaland får växlande molnighet med många skurar som i väster lokalt kan bli kraftiga med åska och byvind. Blåsigt med friska eller hårda vindbyar från sydväst, 12-17 grader. Svealand, sydligast och mellersta Norrland får växlande molnighet och någon enstaka skur och 10-15 grader. Nordligaste Norrland får mest mulet och regn som sakta mattas av, omkring 10 grader. Ekots nyheter heter Gunilla Hansen-Bering.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: Det här är Ekot. Det är en stor vaksamhet nu för påverkansförsök som kan öka under regeringsbildningen i Sverige. Faktajouren vid Linnéuniversitetet i Kalmar granskar spridningen av vilseledande budskap i sociala medier. Forskaren Andreas Önnefors är projektledare.
1: De senaste månaderna så har vi sett att en ganska stor aktivitet från den ryska påverkansapparaten går dels redan nu mot det franska presidentvalet våren 2027. Men vi ser också mycket rysk aktivitet som fokuserar på de tyska delstatsvalen som sker här nu under hösten. Så att det är framförallt de stora europeiska länderna som drar till sig ryskt fokus.
2: Myndigheten följer mönster och flöden i informationsmiljön och studerar påverkansförsök vid val utomlands. Hon ger exempel på aktivitet i Frankrike och Tyskland när det gäller manipulerat innehåll i sociala medier.
1: Det här kan till exempel gå till så att det sprids videos eller bilder där en politisk kandidat beskrivs som, det kan vara allt ifrån anklagelser om korruption eller bedrägeri eller olika former av smutskastningskampanjer. Ofta helt uppdiktade lögner.
2: Svenska valet är inte lika prioriterat enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, men det sker lågintensiva försök till påverkan hela tiden mot Sverige. Och det kan ändras snabbt. Myndigheten är också förberedd på påverkansförsök från Kina, Iran och USA i samband med det svenska valet.
0: Där blev det fel ljud. Det där inslaget handlade inte om påverkansförsök som kan öka under regeringsbildningen i Sverige, utan handlade om europeiska val. Vi går vidare i sändningen i Moskva. Där har borgmästaren anklagat Ukraina för att ha inlett en utan motstycke omfattande attack med över 1600 drönare mot Ryssland. Syftet, säger borgmästaren, är för att störa landets parlamentsval. Och enligt borgmästaren var 450 drönare på väg mot Moskva när de sköts ner av det ryska luftförsvaret. 10 lejon har hittats döda efter en misstänkt förgiftning i Tanzanias UNESCO-listade Ngorongoro-område. I området har det länge funnits konflikter mellan myndigheter och lokal nomadbefolkning. Sedan juni har även minst 20 elefanter dött i Kenya nära gränsen till Tanzania efter misstänkt förgiftning. Och så noterar vi att Andreas Almgren alldeles nyss tog VM-guld i halvmaraton i Köpenhamn. Med tiden 58.06 slog han också nytt Europa-rekord. Så vädret idag får södra Sverige växlande molnighet med en del skurar. Det blir också blåsigt fortsatt i sydvästvinden med friska till hårda vindbyar. Samtidigt norr lämnar regnet norra Norrland, men nytt letar sig in under eftermiddagen. Temperatur 15 grader, runt 15 grader, ner till 10 i fjällen. Jag heter Henrik Sall.

0: Det är en stor vaksamhet nu för påverkansförsök som kan öka under regeringsbildningen i Sverige. På Linnéuniversitetet i Kalmar granskas spridningen av vilseledande budskap i sociala medier. Forskaren Andreas Önnefors är projektledare.
1: Den här eftervalsperioden glömmer man ofta bort. Det kan vara en av de mest aktiva faserna där förnyad påverkan kan ske.
2: Faktajouren vid Medieinstitutet Fojo på Linnéuniversitetet i Kalmar analyserar spridningen av vilseledande, hatiska och våldsamma budskap i sociala medier i samband med valet. Det som sticker ut är hur spridningen går till av olika konspirationsteorier om invandrare och om en elit som styr demokratin i Sverige, säger forskaren Andreas Önnefors till Ekot.
1: Och med tanke på hur det här begreppet kring valboskap och röstboskap redan nu valsas runt och vandrat från svenska marginaler i sociala medier till internationell propaganda, så är det väldigt intressant att se vad som skulle kunna hända de närmaste veckorna.
2: Den senaste tiden har undersökningar visat hur bottfarmar i Afrika och Sydostasien är inriktade på svenska debatter och kommentarsfält. Det behövs vaksamhet i Sverige både för statliga utländska aktörer men också för rent kommersiella intressen i valtider, säger projektledaren vid Faktajouren.
1: Att det finns väldigt starka ekonomiska incitament att gå in i en valdebatt och försöka röra om där och engagera för att tjäna pengar.
0: Så Andreas Önnefors, reporter Beatrice Jansson. Två personer har dött efter bilolyckan i Partille utanför Göteborg igår kväll, uppger polisen. Två bilar frontalkrockade på E20 sedan en bil kört mot färdriktningen. Bilen hade i hög fart först kört in i sidan på en mötande taxibil och sedan frontalkrockat med en annan bil. Polisen arbetar med att underrätta de anhöriga, men de avlidna är inte hemmahörande i Sverige och därför tar det längre tid än vanligt. Nordkorea har avfyrat två missiler från sin östkust, uppger sydkoreansk militär. Den första har identifierats som en ballistisk missil som sköts mot och träffade Japanska havet, vilket bekräftas av japanska myndigheter. Den andra missilen sköts några timmar senare och har inte identifierats. Även den riktades mot Japanska havet. Och det blev guldmedalj och nytt Europa-rekord för Sverige när löparen Andreas Almgren i förmiddags vann VM i halvmaraton i Köpenhamn. Så här sa han till Radiosporten kort efter vinsten.
3: Det är helt sjukt där. Världsmästare! Det sitter inte helt fel. En skön söndag i september.
0: Ja, det var glada ord där. En skön söndag i september. Sist ut i Ekot. Jag heter Henrik Sellem.

0: Hon är ju inte vid medvetande. Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
1: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
0: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
1: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumenti i appen Sveriges Radio Play.

0: Ekonyheter. En av de 7 försvarsanställda som skadades i samband med en explosion på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg i torsdags är mycket allvarligt skadad. Men tillståndet är inte livshotande enligt Försvarsmakten. 4 är allvarligt skadade och 2 har lindriga skador. Men vad som hände i torsdags är fortsatt oklart. Mikael Ågren är vakthavande kommunikatör vid Försvarsmakten.
1: Vi inledde ju en undersökning för att titta på det här parallellt med den polisundersökning som också pågår då.
2: När skulle en sån utredning kunna vara klar?
1: Det vet jag inte alls. Den är påbörjad, men jag har inget datum när den är klar.
0: Reporter Bashir Kavak. 3 personer har gripits efter ett misstänkt mordförsök i Kumla, uppger polisen, som larmades under morgonen om ett våldsbrott. En man i 50-årsåldern fördes då till sjukhus och de 3 misstänkta ska nu förhöras. Ungern kan vara på väg att slopa sitt förbud mot att sprida information som anses främja homosexualitet bland unga, som gällt sedan 2021. Ett viktigt steg i rätt riktning, säger Tamás Dombos på HBTQI-organisationen Hatter Society.
3: We very much welcome this move by the government. We've asked the government to do this and they now make the right move.
4: Ja, Ungerns regering har lämnat in ett lagförslag om att ta bort förbudet mot spridandet av information som anses främja homosexualitet bland unga. Det infördes under den förre premiärministern Viktor Orbáns styre och har lett till en ökad stigmatisering av hbtqi-personer enligt EU-domstolen. Ungerns nye premiärminister Peter Modjor har sagt att alla är fria och älskar vem de vill. Och Tamás Dombos vill nu se fler förslag i samma riktning.
3: The prime minister has on several occasions now confirmed that he's working for a country where no one is stigmatized, that where anyone can love who they want to love. But there are so many things else to do and there are many other pieces of legislation, restrictive ones that the previous government adopted.
4: Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent.
0: Fjällrävstammen i Norden återhämtar sig sakta. Siffror som SVT Jämtland har visar att antalet i Sverige, Norge och Finland har varit från mellan 40 till 60 vid millennieskiftet till mellan 400 till 500 idag. Arten har varit fridlyst i Sverige sedan 1928 och i ett nordiskt samarbete har flera insatser gjorts, som till exempel att stödmata djuren vid deras lyor. Vädret så, imorgon får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen en del skurar, längst i norr inslag av snö. Från i söder 13-18 grader, till i norr mellan 9 och 14.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.

0: Det här är Ekot. I Tyskland har de första prognoserna kommit för resultaten i delstatsvalen i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern som hålls idag. Vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt, hur ser prognoserna ut?
1: Ja, den säger att i Berlin där är det Vänsterpartiet Die Linke som har vunnit klart före de andra partierna. I den senaste prognosen från tv-bolaget ARD så får partiet 25% och CDU är det parti som ligger närmast på 20%, så att det är en klar klart före de andra partierna. AfD, Alternativ för Tyskland, däremot, eller de går också väldigt starkt framåt i Berlin och hamnar på den här prognosen på 15%. I Mecklenburg-Vorpommern så är AfD den stora vinnaren med 37% i prognosen, och strax efter ligger SPD, Socialdemokraterna, med 35%. Och det alla undrat är om Kristdemokraterna, CDU, ska klara sig kvar i parlamentet där i Mecklenburg-Vorpommern. Och det vet vi ännu inte, för just nu så ligger partiet på 5,3%. Alltså väldigt nära spärren på 5%. Så att det kan fortfarande bli så att partiet åker ut.
0: Och förbundskansler Friedrich Merz har redan kommenterat prognosen.
2: Es ist ein Desaster.
0: Och en katastrof, sa han här. Vad mer har han sagt?
1: Ja, precis. Han pratar då om det här valet i Mecklenburg-Vorpommern som ju är en katastrof. Även om partiet inte skulle åka ut så är det ju jättedåliga siffror verkligen. Och jag ska också säga att det är väldigt ovanligt att en förbundskansler går ut och kommenterar ett delstatsval så här på en gång. Och det visar ju också hur pressad Merz är. Men det han sa mer när han talade då, det var att han ändå vill fortsätta att ta ansvar för landet och den här situationen landet befinner sig i och sitta kvar som förbundskansler.
0: Säger vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt. Den grundskola i Oskarshamn som hölls stängd i fredags efter ett hot mot skolan kommer att hålla öppet imorgon, men polisen kommer finnas på plats, det rapporterar P4 Kalmar. En pojke under 15 år ska ha uttalat att han tänkte begå ett våldsbrott på skolan med någon typ av vapen. Skolledningen fick kännedom om hotet i torsdags kväll. Fjällrävsstammen i Norden återhämtar sig sakta. Siffror som SVT Jämtland har visar att antalet i Sverige, Norge och Finland har gått från mellan 40 till 60 vid millennieskiftet till mellan 400 och 500 idag. Arten har varit fridlyst i Sverige sedan 1928, och i ett nordiskt samarbete har flera insatser gjorts, som till exempel att stödmata djuren vid deras lyor. Jag heter Henrik Sell.

0: fix.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.

0: Ryssland lovar att trappa upp attackerna mot Kiev som svar på att Ukraina skickat mängder av drönare mot Ryssland i samband med helgens parlamentsval. Där skriver det ryska försvarsdepartementet i ett uttalande enligt AFP. Under natten skickades hundratals ukrainska drönare bland annat mot Moskva-regionen. Här i Sverige har hållits en tyst minut på flera håll i Gävleborg under dagen för att hedra ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren som för ett år sedan idag mördades av en man som hon åkt ut för att hjälpa. En av hennes bästa vänner, Jimmy Prahl, var en del av teamet som försökte rädda hennes liv.
1: Redan när vi så att säga rullade in henne på akutmottagningens traumarum så såg jag ju då att det var en person som var uniformerad i ambulanskläder.
2: I traumarum på Hudiksvalls sjukhus gör Helenas kollegor allt de kan för att rädda hennes liv. Men snart inser de att det är omöjligt.
1: Jag får sätta mig ner på huk bredvid henne. Jag får säga till henne att nu får du vila.
2: Helenas mord blir direkt en riksnyhet och en debatt om ambulanssjukvårdares säkerhet kommer upp på agendan. Jimmy engagerar sig också i debatten som han menar så här ett år senare fortfarande är lika aktuell.
1: Vi hjälper fortfarande inte fler patienter och framförallt så är vi som vårdutövare inte ett enda dugg säkrare.
0: Enligt Region Gävleborg har man stärkt riskbedömningen av patienter och jobbar kontinuerligt för att förbättra säkerheten för de anställda. Reporter här var Elin Ölund, P4 Gävleborg. Danmarks statsminister Mette Frederiksen är nu på väg till USA där hon väntas skriva under avtalet med USA om Grönlands framtid och säkerhet. Och på väg ombord på regeringsplanet sa hon så här.
3: Jag vill inte sätta sig min underskrift på en avtal och jag vet att Jens Frederik Nielsen inte sätter sin underskrift på en avtal hvis inte man går för Grönland och framöver.
4: Det är ett bra avtal för kungariket. Annars skulle varken jag eller Jens Fredrik Nielsen skriva under det, säger Mette Frederiksen till Danmarks Radio. Ett avtal som i Danmark generellt ses som en succé. Även om många detaljer fortfarande inte är kända, så är den allmänna tolkningen att det mer eller mindre bara handlar om mindre justeringar av det avtal från 1951 som idag reglerar den amerikanska närvaron. Vad som dock är klart är att den amerikanska militära närvaron på Grönland väntas öka. Något som Mette Frederiksen ser som positivt för både danska kungariket, Europa, USA och NATO.
3: Alltså i en orolig världen, där menar jag att den här avtalen är god för vår säkerhet.
0: Där är det Danmarks statsminister Mette Frederiksen, reporter Norden-korrespondent David Rasmusson. Ekots nyheter klockan 8 i studion, Marcus Landén.

0: Tysklands förbundskansler Friedrich Merz beskriver dagens två delstatsval som en katastrof för hans parti, kristdemokratiska CDU. Men den hårt pressade Merz säger att han vill fortsätta att föra Tyskland framåt och lovar att driva igenom reformer. Valprognoser visar att högernationalistiska AfD blir största parti i den ena delstaten, Mecklenburg-Vorpommern. Och i Berlin är det vänsterpartiet Die Linke som blir störst. Striderna fortsätter att trappas upp mellan Saudiarabien och Houthi-rebellerna i Yemen. Houthierna säger i ett uttalande att saudierna genomfört ett 20-tal attacker bara det senaste dygnet, rapporterar AFP. Och i helgen angrep Houthi-rebellerna Saudiarabiens huvudstad Riyadh med robotar och drönare.
1: Bilder från nyhetsbyrån Reuters visar hur stora svarta rökpelare stiger över Riyadhs flygplats, följt av flera kraftiga explosioner. Saudiarabien uppger att luftförsvaret sköt ner en robot på väg mot Riyadh i den första attacken mot den saudiska huvudstaden sedan Yemen-konflikten blossade upp på nytt. Houthi-rebellerna som kontrollerar stora delar av norra Yemen har attackerat Saudiarabien sedan juli. Attackerna har riktats mot oljeanläggningar och fartyg. Saudiarabien är världens största exportör av råolja. Houthi-rebellernas attacker har stört sjöfarten genom Bab el-Mandeb, porten till Röda havet, där omkring 14% av världshandeln passerade före attackerna. Den vägen har blivit ännu viktigare för Saudiarabien sedan Hormuzsundet stängdes. Lina Mahlers, Beirut.
0: Här i Sverige har forskare och arkeologer dykt i ett av landets största vattenkraftsmagasin för att dokumentera översvämmade samiska boplatser. Historieprofessor Dag Avango som leder projektet säger att det finns lärdomar att dra för dagens industrisatsningar.
2: När man kör det här med snabba processer så får det konsekvenser för människor som är väldigt olyckliga och som minnet av lever kvar väldigt länge.
3: Ja, just nu finns ett hårt tryck från företag och politiker att förenkla och snabba upp tillståndsprocesser. Det var precis vad som gjordes när Sverige behövde mer el under andra världskriget. Man införde en undantagslag som innebar att man snabbt kunde bygga ut en av Sveriges största vattenkraftsdammar, Sorvadammen, utan att behöva samråd eller betala ersättning för eventuella intrång. Samerna, som höll till här delar av året, hann i många fall inte ens hämta sina saker.
4: Ja, då dyker jag.
2: Genom att titta tillbaka på vad konsekvenserna har blivit för människor, vad det har inneburit för dem, så får vi bättre underlag för att fatta mer ansvarsfulla beslut idag.
0: Historieprofessor Dag Avango, reporter Erika Sundén. Ekot med Marcus Landén.

0: Ekot börjar i Tyskland där ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke blev kvällens vinnare i dagens två delstatsval.
1: I huvudstaden Berlin blev Die Linke, vänsterpartiet, den stora vinnaren med över 25% av rösterna som prognoserna ser ut nu. Partiet ligger därmed långt före den stora förloraren i Berlins CDU som gått tillbaka kraftigt. I delstaten Mecklenburg-Vorpommern blev AfD största parti med 37% och ligger därmed strax över Socialdemokraterna, SPD, som har 35% i prognoserna. Men det kommer förmodligen ändå bli Socialdemokraterna som fortsätter regera i delstaten eftersom AfD inte har något parti att samarbeta med. Även i delstaten Mecklenburg-Vorpommern gjorde CDU ett mycket dåligt val. Just nu ligger partiet precis på spärren på 5% och riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen nu ikväll. Merz sa också att han kommer fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna CDU och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Och alldeles nyss kom en senare prognos från Tyskland som visar att CDU åker ur delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Så svensk politik där det fortsätter vara låst i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson sa i SVTs Agenda ikväll att partiet kommer stå på sig och är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att de är redo för samtal.
2: Kaffetermosen den står på hela tiden, så fika och diskutera och lära känna varandra tycker jag att vi absolut ska ha. Men sen innan man börjar förhandla om sak, då måste man ju veta vilka som ska göra det här och på vilket sätt.
3: Ser du ens någon öppning där?
2: Nej, men jag tror ändå att väljarna som har röstat på partier som vill ha bort tid i regeringen och oss som säger att vi har Magdalena Andersson som statsministerkandidat förväntar sig att det är just vi fyra partier som regerar ihop.
0: Vänsterpartiets Ida Gabrielsson i SVTs Agenda. Danmarks statsminister Mette Frederiksen åkte idag till USA där hon väntas skriva under avtalet med USA om Grönlands framtid och säkerhet. Och på väg ombord på regeringsplanet sa hon så här.
4: Jag vill inte själv sätta min underskrift på en avtal och jag vet att Jens Frederik Nielsen inte vill sätta sin underskrift på en avtal hvis inte den var god för Grönland och för kongeriet.
5: Det är ett bra avtal för kungariket. Annars skulle varken jag eller Jens Frederik Nielsen skriva under det, säger Mette Frederiksen till Danmarks Radio. Ett avtal som i Danmark generellt ses som en succé. Även om många detaljer fortfarande inte är kända så är den allmänna tolkningen att det mer eller mindre bara handlar om mindre justeringar av det avtal från 1951 som idag reglerar den amerikanska närvaron. Vad som dock är klart är att den amerikanska militära närvaron på Grönland väntas öka. Något som Mette Frederiksen ser som positivt för både danska kungariket, Europa, USA och NATO.
6: Alltså i en orolig världen, där menar jag att den här avtalen är god för vår säkerhet.
5: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Sverige igen. Imorgon inleds den så kallade beredskapsveckan. En temavecka som är tänkt att stärka landets motståndskraft i kris eller krig. Mikael Frisell är generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
7: Ja, men det skulle jag nog vilja säga. Och temat i år är ju samma som förra åren. Att du och jag är en del av totalförsvaret. Och att vi fokuserar på att du och jag har en viktig roll för att bygga den beredskap vi behöver i samhället. Och det är ju för att kunna motstå det värsta kriget. Så det skulle jag nog vilja säga.
8: 2017 var namnet Krisberedskapsveckan och i utvärderingen nämndes ordet krig enbart då man refererade till broschyren Om krisen eller kriget kommer. Men Rysslands invasion av Ukraina har precis som på många andra områden även påverkat beredskapsveckan. Hur många kommuner som deltar i år vet man först efter veckan, men förra året deltog över 250 kommuner. Och Mikael Frisell beskriver ett ständigt ökande intresse från kommuner och organisationer.
7: Vi märker ett större samhällsengagemang rent generellt från individer, från kommuner och från olika aktörer.
0: Reporter här Mikael Eriksson. Sist en titt på vädret. Imorgon blir det soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen en del skurar med inslag av snö längst i norr. Temperaturen imorgon från 18 grader i söder till 9 i norr. Ekot med Marcus Landén.

0: Klockan är 11 och här är Ekot. Vi börjar i Tyskland där Kristdemokraterna CDU för första gången åker ur ett delstatsparlament enligt de senaste prognoserna. Ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke blev istället vinnarna i dagens två tyska delstatsval.
1: I huvudstaden Berlin blev Die Linke, vänsterpartiet, den stora vinnaren med över 25% av rösterna som prognoserna ser ut nu. Partiet ligger därmed långt före den stora förloraren i Berlins CDU som gått tillbaka kraftigt. I delstaten Mecklenburg-Vorpommern blev AfD största parti med 37% och ligger därmed strax över Socialdemokraterna, SPD, som har 35% i prognoserna. Men det kommer förmodligen ändå bli Socialdemokraterna som fortsätter regera i delstaten eftersom AfD inte har något parti att samarbeta med. Här gjorde CDU ett ännu sämre val. Den senaste prognosen visar att partiet åker ur delstatsparlamentet och det har aldrig tidigare hänt att CDU har åkt ut ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen nu ikväll. Merz sa också att han kommer fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna CDU och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Ryssland hotar med nya angrepp mot Ukrainas huvudstad Kiev som svar på att Ukraina skickat mängder av drönare mot Ryssland i samband med helgens parlamentsval. Det skriver det ryska försvarsdepartementet i ett uttalande, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Hundratals ukrainska drönare nådde Moskva-regionen och bland annat träffades ett av landets största oljeraffinaderier. USA varnar nu för att situationen i Jemen kan eskalera snabbt. Houthi-rebellerna har trappat upp sina attacker mot Saudiarabien och slog igår till mot huvudstaden Riyadh.
2: Bilder från nyhetsbyrån Reuters visar hur stora svarta rökpelare stiger över Riyadhs flygplats, följt av flera kraftiga explosioner. Saudiarabien uppger att luftförsvaret sköt ner en robot på väg mot Riyadh i den första attacken mot den saudiska huvudstaden sedan Jemen-konflikten blossade upp på nytt. Houthi-rebellerna som kontrollerar stora delar av norra Jemen har attackerat Saudiarabien sedan juli. Attackerna har riktats mot oljeanläggningar och fartyg. Saudiarabien är världens största exportör av råolja. Houthi-rebellernas attacker har stört sjöfarten genom Bab el-Mandeb, porten till Röda havet, där omkring 14% av världshandeln passerade före attackerna. Den vägen har blivit ännu viktigare för Saudiarabien sedan Hormuzsundet stängdes. Lina Mahlers, Beirut.
0: Här i Sverige har det hållits en tyst minut på flera håll i Gävleborg under dagen för att hedra ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren som för ett år sedan idag mördades av en man som hon åkt ut för att hjälpa. En av hennes bästa vänner, Jimmy Prahl, var en del av teamet som försökte rädda hennes liv.
3: Redan när vi så att säga rullade in henne på akutmottagningens traumarum så såg jag ju då att det var en person som var uniformerad i ambulanskläder.
4: I traumarum på Hudiksvalls sjukhus gör Helenas kollegor allt de kan för att rädda hennes liv. Men snart inser de att det är omöjligt.
3: Jag får sätta mig ner på huk bredvid henne. Jag får säga till henne att nu får du vila.
4: Helenas mord blir direkt en riksnyhet och en debatt om ambulanssjukvårdares säkerhet kommer upp på agendan. Jimmy engagerar sig också i debatten som han menar så här ett år senare fortfarande är lika aktuell.
3: Vi hjälper fortfarande inte fler patienter och framförallt så är vi som vårdutövare inte ett enda dugg säkrare.
0: Enligt Region Gävleborg har man stärkt riskbedömningen av patienter och jobbar kontinuerligt för att förbättra säkerheten för de anställda. Reporter var Elin Ölund vid P4 Göteborg. Fjällrävstammen i Norden återhämtar sig sakta, rapporterar SVT Jämtland. Siffror visar att antalet fjällrävar i Sverige, Norge och Finland har ökat från mellan 40 till 60 vid millennieskiftet till mellan 400 och 500 idag. Fjällräven har varit fridlyst i Sverige sedan 1928 och i ett nordiskt samarbete har flera insatser gjorts som till exempel att stödmata djuren vid deras lyor. Sist vädret. Imorgon blir det soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen en del skurar med inslag av snö längst i norr. Temperatur från 18 grader i söder till 9 i norr. Ekot, Katja Magnusson.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: Ekot börjar med det låsta läget i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade under kvällen att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
1: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
2: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
1: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla fyra är med.
2: Vad hoppas du på händer härnäst då?
1: Nej, men jag hoppas ju att vi kan lära känna varandra och få Magdalena Andersson vald.
2: Hur lång tid tror du det här kan ta för att lösa upp knutarna?
1: Nej, men det har jag ingen aning om just nu, utan det kan ta tid säkert. Vi vet precis vad vi vill och vi har gjort vårt jobb innan valet. Att inte bara gå till val på det som hade varit drömscenario då, en rödgrön regering där S, V och MP. Utan vi har också fått våra medlemmar och väljare att acceptera att om Centern behövs ska de också vara med. Och nu behöver de göra det jobbet.
2: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
0: Maja Goldschmidt-Vikdal, reporter. I Tyskland åker för första gången det kristdemokratiska partiet CDU ut ur ett delstatsparlament. Det står klart efter valet i Mecklenburg-Vorpommern där ytterhögerpartiet AFD gick kraftigt framåt. I delstatsvalet i Berlin blev istället Vänsterpartiet Die Linke den stora vinnaren. I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland ut att som väntat bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på 49,4% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin eller kriget har förbjudits att delta. Det var Ekot.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Ja, klockan har passerat midnatt. Vaken med Peter och P4 står redo i startblocken. 6 timmars livesänd radio. Och i natt så är du vaken med Emil Håkansson och...
5: Frida Travik.
4: En lite ovanlig konstellation.
5: Ja, men det är ju det. Robert är inte här, man kanske undrar varför.
4: Jag undrar varför.
5: Ja, har man koll på SHL så vet man ju varför. Han är ju såklart i Luleå, han har kollat på Luleå Hockeys hemmapremiär.
4: Och det gick ju bra för dem, va?
5: Det gjorde det, och jag är väldigt, väldigt tacksam. Jag följde inte alls matchen eller så. Jag är ingen hockeyfantast.
4: Nej.
5: Men jag gick in direkt och kollade, vann Luleå? För jag vet att annars så är han så himla sur när han kommer tillbaka.
4: Det är ju sådär med sporten. Ingen hockeyfantast, sa du.
5: Nej.
4: Det får vi kanske anledning att återkomma till.
5: Ja, det får vi.

0: så heter låten Animal med Cat's Eye här i Vaken med P3 och P4. Som sagt, Frida, jag är ju, jag vill inte säga ny här, men det var ett tag sen jag körde Vaken. Finns det någonting jag behöver ha koll på?
1: Ja, men en grej som jag och Robert har börjat med nu efter sommaren, det är att vi kör måndagslåten. Tidigare så körde vi fredagslåten, vi tänkte, åh vad härligt och ha någon peppig låt in i helgen. Mm. Men det är inte på en fredag man behöver det.
0: Nej, det är på en måndag man behöver
1: det. Ja, det gör man. Så att vi spelar en måndagslåt varje måndag. Och det är varken du eller jag eller Robert som bestämmer vilken låt det är. Utan det är du som lyssnar. Så att har du någon låt som du känner, men den här passar bra för att dra igång veckan, så får du gärna mejla. Kommer du ihåg mejladressen?
0: Det gör jag. Vill du höra den?
1: Gärna.
0: vaken@sverigesradio.se.
1: Såg att det snegla på lappen vi har här i studion.
0: Men man vill ju inte säga fel, va?
1: Nej, det vill man inte. Man kan också ringa telefonsvararen 020-99-55-00 och tala in där. Och som vanligt gärna motivera varför passar den här låten just idag.
0: Gud, vad spännande.
1: Ja, så spelar vi den sen i slutet av timmen om det kommer in någon.
0: Härligt, då har vi någonting att se fram emot.
1: Absolut.

0: Make It Right heter låten med Christian Falk och Demetrus här i Vaken med P3 och P4. Emil Håkansson, Frida Tranvik och nu även Pablo Dalense ifrån Eko-redaktionen. Välkommen hit.
1: Hallå där.
0: Det ska handla om ett val i Ryssland, va?
1: Ja, exakt. Det har varit val till Duman, till ryska parlamentet nu i helgen. Och ja, föga förvånande så är det då president Vladimir Putins parti Enade Ryssland som blir störst. En vallokalsundersökning som har presenterats då under söndagskvällen ger att partiet har fått 49,4% av rösterna. Alltså lite under, men rösträkningen är ju inte klar utan det här är då en vallokalsundersökning. Och det här är ungefär samma nivå som det var under förra valet. Valdeltagandet uppges ha vara lite högre då än de två senaste valen till Duman. Det här valet det har fått hård internationell kritik. Oppositionen som utmanar Putin då, eller den ryska invasionen av Ukraina har förbjudits att delta i valet och internationella observatörer bedömer då att det här valet inte är fritt och det är inte rättvist. Men det här valet det handlar då inte bara om vilka som ska sitta i Duman då, eller i parlamentet. Det har också blivit en slags folkomröstning om kriget i Ukraina. Och vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström intervjuades om det här i fredags och inför valet då. Och så här förklarar han varför det här valet är extra viktigt för just Putin.
2: Det handlar ju mycket om legitimitet brukar man ju säga och många val under de senaste 25 åren har ju varit slags folkomröstning om stödet till Vladimir Putin. Oavsett om det är presidentval eller om det är, som det här fallet, parlamentsval. Men i det här fallet med snart 5 år av fullskaligt krig i Ukraina där ryska armén fortfarande har kört fast på många håll så är det ju, har ju det här valet blivit väldigt mycket av en folkomröstning om kriget och det som den här kontrollerade maktapparatsversionen av valet handlar om är att se till att få fram så mycket så att det ser ut som att det är ett starkt stöd i samhället.
1: Fredrik Wadström, vår Ryssland-korrespondent, förklarar alltså att det här handlar väldigt mycket om Ukraina och att det är viktigt då för Putin att se att visa att det finns stöd för det här kriget. Valresultatet kommer väl så småningom. Det kan vi följa i kommande ekosändningar.
0: Det verkar som att det går lite fortare möjligtvis att ta fram en vinnare i valet i Ryssland än i Sverige. Där tog det lite fler dagar.
1: Ja, det är möjligt. Och det är nog mindre koalitioner som ska till.
0: Stort tack, Pablo Dalense.
1: Tack, tack.

0: Sunshine Jungle här i Vaken.
1: Vi har efterfrågat en måndagslåt.
0: Det har vi sannoliken.
1: Som kan peppa igång veckan. Det har kommit ett par förslag här. Vi ska inte välja en vilken det blir. Men vi har Sander, Petra, Drös, Krille och Amadeus. Som vill höra Äntligen måndag med Jävlar anamma. Hade varit en grym måndagslåt, skriver de.
0: Låter passande.
1: Ja, men faktiskt. Så har vi Lennart som vill höra Bob Marley med Kaja. Han skriver, här i Gånghäster och Borås har det regnat mycket. Den låten beskriver känslan rätt bra och måndagsfeelingen. Och Titti vill höra Celine Dion med I'm Alive. Skriver också att hon ska till landet med sonen idag, höströja i trädgården. Och då känner man att man lever, så är den motiveringen. Så att, ja, vi har inte valt än, så fortsätt höra av er vaken@sverigesradio.se.
0: Eller? Så kan man ta och ringa.
1: Det kan man göra.
0: Vill du säga numret?
1: Okej då. 020 99 55 00.

0: Tjing tjing, hej hej, Funky Loffe och Sofie Norling.
1: Jag pratar ju väldigt ofta om att jag är vakens mest sportkunniga person. Jag har ju gjort det lite till min grej att jag är den enda i vakens redaktion som kan sport. Och jag har haft noll konkurrens också. Visst, Robert kan hockey, men annars är det liksom ingen aning. Man kan nämna Therese Johaug och Robert är så, vem är det?
0: Det uppmuntrar jag att du är självsäker där.
1: Ja, det är bra. Men jag har ju fått konkurrens nu sedan du kom in i gänget, Emil.
0: Mm.
1: Du jobbar ju dessutom på Radiosporten.
0: Jag gör ju det.
1: När du inte är här.
0: Mm.
1: Så att för första gången, det är kul för att jag kan prata sport med någon. Det har jag inte kunnat göra tidigare.
0: Skitkul ju.
1: Men jag känner ju också att min position är hotad.
0: Mm.
1: Så nu ska vi göra någonting som kan få både dig och mig att se ganska dumma ut. Jag skulle säga att det är högre fallhöjd för dig. Men vi ska reda ut vem av oss som egentligen kan mest om sport. Och till vår hjälp så har vi såklart hockeykorren Gunnar. Hallå Gunnar.
2: Hallå kära vänner, hallå. Är ni taggade till tänderna nu?
1: Vi är jättetaggade. Jag har ju bett dig göra ett quiz. Så jag har ingen aning om vad som kommer för frågor. Emil har inte heller det, han ser väldigt nervös ut.
0: Det här är hemskt. Fallhöjden är så enorm.
1: Ja, du kan ju bli av med jobbet, Emil.
0: Mm, jag kan ju det.
1: Vi vet inte.
0: Jag hoppas att cheferna ligger och sover nu.
1: Ja, men visst är det så, Gunnar, att du har förberett 5 frågor med 3 svarsalternativ?
2: Vi har 5 frågor med 3 svarsalternativ och jag har försökt vara lite bred och få in så mycket olika, liksom, olika sporter som möjligt. Men 5 frågor och en eventuell utslagsfråga om du skulle stå lika fortfarande.
1: Ja. Men ska vi ropa vårt namn då efter att ha dragit alternativen?
2: Ja, vi kan väl göra så att jag drar frågorna, drar de 3 alternativen och så den som vill känna sig säker för att ropa sitt namn. Eller den som vill chansa för att ropa sitt namn.
1: Ja. Vad pirrigt.
3: Kom igen nu.
1: Okej Gunnar, vi kör.
2: Vi kör. Fråga 1. Vi börjar lite brett som sagt. Var ägde de första olympiska spelen någonsin rum? Stad och år vill jag gärna ha. Och alternativen är följande. Alternativ 1, London 1904. Alternativ 2, Stockholm 1912. Eller alternativ 3, Aten 1896.
0: Emil
2: var först.
0: Jag vill ju säga att det är det sista alternativet, Aten.
2: Naturligtvis helt korrekt.
1: Ja, den skönt. Där kunde man ju gissa. Det hade ju varit fel på något sätt om det inte var Aten. Eller ja, det hade ju uppenbarligen varit fel, men det hade också känts väldigt fel.
2: Ja visst, på berget Olympen utanför Aten avgjordes de första spelen i slutet av 1800-talet.
1: Så att, ja, men det är bra. Eller det är bra.
0: Det är så viktigt. Det är så fruktansvärt viktigt det här.
1: Okej. Okay.
2: Men Frida, du kanske kunde, men inte var lika snabb. Eller?
1: Alltså kunde. Ja, men jag hade absolut gissat på Aten. Men nej, jag var inte lika snabb.
0: Nu vill jag inte att du ska säga att du lät mig svara först och sådär.
1: Nej, det gjorde jag absolut inte.
0: Nej, bra.
1: Skulle aldrig låta någon vinna, Emil. Det är väl inte orädd.
0: Nej, bra. Helt rätt inställning.
2: Vi har alltså 1-0 till Emil då. Sen har vi fråga 2. Ska vi hem till Sverige? Och det finns ju många duktiga idrottsföreningar runt om i landet. Och vissa klubbar är så duktiga att de har vunnit SM-guld både på herr- och damsidan. Men det sydligaste laget i Sverige, den klubb som ligger längst söderut som har vunnit SM-guld både på herr- och på damsidan, det är inte Malmö FF i fotboll, det är inte heller Ystad i handboll, utan det är klubben Pingvin från Trelleborg. Men BK Pingvin, vilken sport, och det är en lagsport ska jag säga, vilken sport ägnar sig BK Pingvin från Trelleborg åt. Och alternativen är 1, curling, 2, rugby eller 3, landhockey.
1: Frida? Jag chansar på landhockey.
2: Det är fel.
1: Nej, jag tänkte säga rugby.
0: Får jag gissa då?
1: Oj.
2: Ja, det får du väl. Mm. Även om du har 50% chans att få rätt. Men ja.
1: Men det blir ingen poäng då, det blir bara en stjärna.
2: Ja,
1: mm.
2: den
0: stjärnan är viktig. Då säger jag curling.
2: Ja, det är inte rätt det heller.
0: Nej!
2: Faktiskt. Det är rugby.
0: Rugby.
2: Ja.
1: Oh, men
2: några irländare som kom på 60-talet där och liksom skulle jobba på gummifabriken där nere i Trelleborg. Och det fanns inget rugbylag så de satte ihop BK Pingvin på 60-talet.
1: Det är verkligen idrottshistoria det här, Gunnar. Vad kul.
2: Nej, men Det är högt och lågt och sådär. Så att,
0: Det här ska jag lägga på minnet. Ja. På Pingvin. Ja.
1: Kan du skryta på lunchrasten på Radiosporten?
0: Det kan jag definitivt göra. BK Pingvin skriver här.
2: De har en klubbstuga nere i Trelleborg om ni har vägarna förbi också. Så att det, det är bara att titta in.
1: Ska jag besöka?
0: BK Pingvin, rugby skriver.
2: Och då har vi fråga nummer tre.
0: Ja.
2: Vem är Sveriges mäste OS-guldmedaljör genom tiderna? Alltså vilken idrottsman eller kvinna har vunnit flest OS-guld genom tiderna för Sverige? Alternativen är nummer ett, Carolina Klift, friidrottaren. Alternativ nummer två, skidåkaren Charlotte Kalla. Eller alternativ nummer tre, kanotisten Gert Fredriksson.
1: Frida.
2: Frida, vad hörs?
1: Alltså jag vet ju att Charlotte Kalla har flest mästerskapsmedaljer, tror jag, som individuell idrottare. Jag hade velat säga Sara Sjöström, men hon var inte ens med. Men, nej, men jag säger Charlotte Kalla.
2: Det var alltså OS-guld då, alltså? Ja, OS-guld.
1: Nej, då är det ju inte det såklart. Då är det säkert den där Hjärt, som jag aldrig har talat om.
2: Det är inte Charlotte Kalla, nej.
1: Är det Hjärt?
2: Ja, det är Gert Fredriksson som vann 6 OS-guld under 4 olympiska spel faktiskt, från 48 till 1960.
1: Visste du det här, Emil?
0: Nej. Alltså, jag skäms så mycket nu.
1: Ja, men Charlotte Kalla, har hon ens tagit ett OS-guld, eller jag på att säga? Hon har väl tagit i stafett?
2: Hon har tagit i stafett och så tog hon ju en individuell OS-guld i Vancouver där 2010. Så att,
1: inget i Pyeongchang? Nej, jag menar Sochi. Nej,
2: nu ska jag inte... Sochi, då var det bara.
1: Nu är det som att jag bara försöker säga saker för att låta som att jag ändå har koll. Nej, jag kunde inte det.
2: Nej,
1: jag har
2: inte Sochi, där tog vi bara 2 stafettguld. Där på sitt.
1: Ja. Okej, 1-0 till Emil fortfarande då.
0: Och vet du vad det här betyder, Frida?
1: Nej.
0: Att du måste ta poäng på nästa för att du ska kunna vinna.
1: Herregud.
0: Det här är så viktigt.
2: Yes. Och nästa fråga, det är då... Oasis har ju varit mycket i ropet den senaste tiden. Med återförening och turné och så vidare. Och det är så att bröderna Gallagher i Oasis, de är fanatiska fotbollssupportrar och de har ett favoritlag,
0: Emil,
2: som de verkligen älskar. Vänta på alternativen, Emil. Som, och de har ett favoritlag som de älskar över allt annat. Och vilket är då detta lag? Och alternativen är 1. Liverpool, 2. Arsenal, 3. Manchester City eller 4. IFK Oskarshamn, min barndomsklubb.
0: Ja, men Emil alltså säger då igen.
2: Emil?
0: Måste vara Oskarshamn, va? Nej, skojar. Jag lägger mina kort på Manchester City.
2: Det är Manchester City.
1: Det visste inte jag.
2: Liam och Noel Gallagher är tokiga i Man City.
1: Det här betyder väl att Emil vinner?
2: Han har 2-0 med bara en fråga kvar och kommer vinna. Men du kan inte snygga till siffrorna med 2-1.
1: Ja, eller? Det måste jag göra. Det är så fruktansvärt förnedrande.
0: Nej, så långt skulle jag inte vilja sträcka mig.
2: Det var tuffa frågor, Frida.
1: Jättetuffa. Ja, jättetuffa. Okej, sista frågan då.
2: Ja, sista frågan. Uppsala utsågs i år till SVTs årets sportkommun. I somras så hade SVT en jury och utsåg årets sportkommun. Det blev Uppsala. Bland annat på grund av då Armand Duplantis och på grund av att Sirius är så bra och på grund av att Storvreta vann SM-guld innebandy. Men Uppsala har faktiskt ett SM-guld till i en lagsport i år, 2026. Vilken lagsport är då detta där Uppsala har ännu ett SM-guld i år? Det finns 3 alternativ. Är det 1. Minigolf? Är det 2. Badminton? Eller är det 3. Squash?
1: Frida? Och jag kan inte det här, men jag måste chansa. Och dessutom så är jag ju från Uppsala, vilket gör det ännu värre. Jag känner inte till att folk i Uppsala är särskilt bra på barngolf. Däremot så var det en kille i min parallellklass som var jättebra på badminton. Så jag säger badminton.
2: Det är helt korrekt. Fyrisfjärden heter laget som har SM-guld.
1: Vad skönt.
2: Och det är ett mixlag, så att de liksom, man spelar både herrar och damer i samma lag. De vann mot Täby SM-finalen i våras, så att Fyrisfjärden är regerande svenska mästare.
1: Gud, vad skönt.
0: Otroligt imponerande.
1: En gång på gympan så smashade han en badmintonboll i mitt öga.
2: Så att han kanske var med i vinnande laget.
1: Ja, kanske. Jag måste kolla upp det. Ont gjorde det i alla fall. Okej, men det är bara att säga stort grattis Emil.
0: Tack snälla.
2: Grattis Emil, stort
0: tack,
2: grattis.
0: Tack, tack, tack.
1: Där, jag lämnar över tronen.
2: Ja. Det kommer alltid fler tillfällen, men det,
1: det gör det.
2: Hyllas den som hyllas bör.
1: Det är väl inte mer än rätt. Det ger ju också Radiosporten visst förtroende. Det har inte varit bra för den redaktionen att
0: förlora. Men 2 av 5, det är lite svagt.
1: Ja, men det var svårt. Du gjorde det jättebra, Gunnar.
2: Hallå?
0: Ja, mycket
2: bakvis. Det var roligt att verka fram dem, så det, var, det har varit roligt för mig med.
1: Det är bra, men du, kan inte du hänga kvar lite så pratar vi om SHL-premiären också?
2: Jag hänger kvar.

0: Ghosts Again, Depeche Mode här i Vaken med Frida och Emil, inte Robert alltså.
1: Nej, han är ju i Luleå, har kollat på Luleå Hockey när de spöde skiten ur Rögle.
0: De gjorde ju det.
1: Så det är skönt att han kommer tillbaka på gott humör.
0: Ja, verkligen. Annars vet man inte vad som kan hända.
1: Man har ingen aning. Men Emil, varken du eller jag har ju hockey som vårt specialintresse. Det har ju däremot du, Gunnar.
2: Jajamän, det stämmer.
1: Hur känns det nu att säsongen är igång?
2: Ja, man är som ett barn på julafton. Alltså det är, man har längtat och längtat. Och liksom, när det nu väl kommer igång efter långa försäsongen och alla menlösa träningsmatcher, då är man liksom exalterad och bara bubblar inombords.
1: Ja, jag kan tänka mig. Men är det något som har stuckit ut nu då under första omgången i SHL?
2: Ja, det går ju inte att komma ifrån Björklöven. Alltså, som nykomling i Björklöven, efter 25 år så åker man ner till Avicii Arena för att rätta Globen och liksom krossar Djurgården. Och liksom, både på isen krossar man dem med 3-0 och på läktarna är man liksom större och liksom högljuddare och sådär. Så att fantastisk start för Björklöven och det förtjänar de med publiken. De har väntat och lidit länge.
1: Efterlängtat.
2: Minst sagt, minst sagt. Mm. Och välförtjänt också.
1: Men visst har du varit och kollat på hockey också?
2: Ja, jag kollade matchen Linköping-Timrå här så att det var väl helt okej med två lag som förväntas hamna i botten. Men nu i början så är allting möjligt så att det var full arena och bra match där också. Så att, jajamän.
1: Ja, men vad härligt. Och vad tror du, vilka blir det som till slut står där med bucklan SM-guldet?
2: Ja, 99% av alla experter säger Skellefteå och jag vill ju inte tillhöra de 99%en så att bara därför så säger jag att mitt hjärtas lag Brynäs vinner. Mm-hmm. Men hjärnan säger väl Skellefteå. Men jag hoppas att Brynäs tar det. Men Skellefteå eller Rögle.
1: Ja, men Skellefteå tog det förra året. Är det inte ovanligt att samma lag tar det två år i rad?
2: Det är ganska ovanligt, men å andra sidan har de ju inte tappat några spelare. Utan de har ju i princip samma lag och har nästan bara blivit ett år äldre och ett år bättre. Så att, det finns nästan inga svagheter, men det ska ju göras också. Det är 52 grundserieomgångar och ett slutspel. Så att ingen vinner gratis, men de har ett otroligt bra lag. Det ser väldigt väl förspänt ut för dem.
0: Brynäs säger du, men jag tycker inte att jag hör någon jävla dialekt på dig.
2: Nej, som sagt, det är uppväxten skedde ju i Oskarshamn, som sagt. Den här bröderna Gallaghers favoritstad i världen. Och så. Men det bidde Brynäs för att som alltid när man är ung så den första snygga tröjan man ser fastnar man för. Och då blev det liksom Brynäs för mig. Och det var så gudomligt snygga tröja. Och sen var de ganska bra också när jag växte upp och så. Så att, sen dess har det varit mitt lag, även om jag aldrig har bott i Gävle. Så, att, så bor klubben i mitt hjärta i alla fall.
1: Men man kan ju byta, Gunnar. Jag byter ju var och varannan säsong, vilket jag hejar på.
2: Ja, men det är ju ingenting positivt, Frida. Det är ju en dålig egenskap. Man byter favoritlag när man byter hemstad. Man ska ju vara lojal i med- och motgång. I ur och skur.
1: Jag har ju börjat heja på Sirius nu när de leder Allsvenskan till exempel.
2: Ja, men du höll väl på ÖSK när du bodde i Örebro, vill jag
1: minnas. Ja,
2: att du
1: det gjorde
2: jag.
1: Jajamän.
0: Jag måste säga att jag är lite avundsjuk på er två. För som sportjournalist får man ju liksom inte hålla på ett lag. Det går ju inte.
1: Nej, du måste vara neutral.
0: Ja.
1: Jag tror
0: jag är mest neutral i hela Sverige faktiskt.
1: Ja, men det är bra det. Men du Gunnar, vi får anledning att återkomma till dig under säsongen.
2: Det låter hur bra som helst.
1: Ja, det är så bra.
2: Ha det gott.
0: Ha det gott. Hej.
2: Vi hörs, hej hej.

0: Exakt, så heter låten What Love Is, Sanna Nilsen. Och nu du, Caroline Åslund från Trafikredaktionen.
1: Ja.
0: Jag är väldigt nyfiken på hur läget ser ut på våra vägar.
1: Det ser bättre ut än vad det har gjort vissa tider tidigare under helgen. Mm. Det inträffade dock precis en olycka i Norrbottens län, en singelolycka. Är vad jag vet så här långt. Det är mellan Älvsbyn och Vidsel, strax söder om Vidsel. Så här får man räkna med att det är trångt.
0: Där är det trångt. Mm. Då får man hålla utkik ifall man rör sig där. I övrigt då, vilt ute på vägarna och så vidare.
1: Ja, det är ju så att det har varit ganska många älgolyckor den här helgen. Och vi har varnat för ganska många älgar på vägsidan av viltstängslet. Det är bra att ha med sig när man är ute och kör att viltstängsel är inte en garanti för att det inte kommer in vilt. Utan det händer till och från att viltet hamnar på vägsidan. Och när det gäller då älgar som är rätt stora så varnar vi för det. Och det har varit sådana olyckor den här helgen. Och det finns ju en anledning, för älgarna, de flörtar ju runt just nu. Mm. De har gått i brus.
0: Perioden. De är på det humöret.
1: De rör på sig. Mm. De är ute och raggar.
0: Ja, på vägarna.
1: Och då, ja, det händer ju då ganska ofta att de är, jag vet inte, på vägen utan någon anledning.
2: Men de det ska har man hört, tänka. Det är en älg på vägen, dra dit.
0: Är det kanske det som är tricket om man vill hitta någon dra ut på vägarna? Jag skriver ner det. Det är skitbra att veta.
1: Älgarna lyssnar på radion. Ja, nu är det älg där.
0: Underbart.
2: Rekommenderas inte.
1: Nej.
0: Men ifall man rör sig ute på vägarna, ser någonting som man vill rapportera, vad gör man då?
1: Då tipsar man på våra tipsnummer som är 020 999 444.

0: Dancing with myself, Billy Idol här i Vaken. Du, Frida, jag undrar en grej. Har du gjort ett onödigt köp någon gång?
1: Alltså, jag har säkert gjort en miljard onödiga köp, men det jag minns tydligast och som nog alla kan förstå är ett onödigt köp, det är när jag budade hem en enorm sån godisautomat, en sån vending machine eller vad det heter. Och den budade jag

0: Efter en vild fest på Malta vaknade Sofia Olsson Jakobsen från Uddevalla upp och insåg att hon råkat köpa sig en åsna.
1: Ja, men det var väl lite ångest då, lite så här, vad gjorde vi igår? Det var ju liksom, ja men Fia, du köpte ju den där åsnan igår. Jag bara, nej men han kan väl inte möjligtvis tro att jag köpte den där åsnan.
0: Men jo, det visade sig vara sant. Efter mängder av prosecco hade hon bestämt sig.
1: Jag bara, åh nej, hur ska jag lösa det här nu? Men ja, det var ju bara att gå hela vägen och stå för det man gör.
2: Alltså är det inte helt underbart?
3: Jo.
2: Efter mängder av prosecco.
3: Ja, men verkligen, det är också... Man kan tänka sig hur problemen bara försvann glas efter glas. Att, nej men självklart, det är väl klart att jag kan ha en åsna, varför inte?
2: Eller, den känslan kan man ju ändå känna igen, att alla problem försvinner och sådär. Men att man ska gå hela vägen och köpa en åsna.
3: Ja, det är ändå att ta det ett steg längre och kanske ett glas för mycket då.
2: Kul story. Man tänker, ta den slut här. Hon befinner sig alltså på Malta och köper en åsna.
3: Det känns problematiskt.
2: Mycket problematiskt. Det är klart att det är inte alla som kan ta hand om en åsna. Om jag hade råkat fylla köpa en åsna så kanske man hade försökt lämna tillbaka på något sätt.
3: Absolut.
2: Om det nu går. Men det gjorde inte Sofia.
0: För att få hem Goso till gården i Uddevalla måste Sofia nu betala 15 000 kronor för att frakta hit honom. Dessutom måste hon bygga ett stall.
2: 15 000 för att frakta hem den plus ett stall. Alltså de här utgifterna bara fortsätter.
3: Ja, men det blir så mycket. Där påminner om i... Var det i våras eller förra vintern när jag budade hem en lampa? För jag tänkte, gud vad billig. Jag måste bara testa om... det här priset accepteras. Så tog jag typ 300 kronor kanske. Och vann auktionen. Jag satt ju bara, kan någon buda över, kan någon buda över? Ingen gjorde det. Då kom den, eller var på ett auktionshus i Linköping. Men då lät jag en lyssnare hämta den och fick den lampan.
2: Jaha.
3: För att fräkta hem den skulle kosta det tredubbla.
2: Och du hade inte behövt bygga ett stall till den här lampan?
3: Nej, det hade jag inte. Så att jag är väldigt imponerad här. Att hon ändå verkar vara villig att göra det.
2: Och vet du vad det absolut finaste är?
3: Nej.
2: Att det tar inte slut här heller.
1: Sen köpte jag en kompis igen också. För de får inte vara själva. För jag fick gå och köpa en kompis också. Så att, ja. Och han heter Knut. Men lilla Ghost, han kommer få det så bra här hemma på gården.
2: Alltså hon är så likeable, Sofia, va?
3: Helt otroligt.
2: Sofia från Uddevalla, ska sägas att det var Elin Angvarsson Wahlberg på P4 Väst som satte ihop det här fina inslaget. Det fick mig att må väldigt, väldigt bra. Man kanske ska gå och skaffa sig en åsna.
3: Nej, varför inte? Vilken underbar människa.
2: Verkligen. Jag googlade lite vad man kan använda en åsna till och det stod att det är ett utomordentligt sällskapsdjur.
3: Ja, bara det.
2: Ja, helt underbart. Så att jag uppmuntrar fler att gå och köpa sig en åsna.

0: Wake Me Up, Aloe Black. En utav många låtar som vi spelar i Vaken denna natt. Och på tal om musik, Frida.
1: Det är dags för måndagslåten.
0: Tagga, tagga.
1: Vi har ju bett dig som lyssnar önska en låt som kan tagga igång veckan. Har kommit in massor av förslag. Vi har till exempel Kia som vill höra Tomorrow ur musikalen Annie. Ny dag, ny vecka, nya möjligheter. Finns något hoppfullt över måndagar.
0: Mm.
1: Det är ett fint sätt att se på det.
0: Ändelig måndag.
1: Ja, eller vad, är det norska?
0: Ja, säg inte Petter Stordalen så. Han gillar måndagar.
1: Ja, måndag. Äntligen måndag betyder det såklart.
0: Äntligen måndag.
1: Sören ville höra Mamas and Pappas med Monday. Men den som får sin vilja genom är Mårten som skriver en passande måndagslåt i Blue Monday med Fats Domino. Varför den passar? Ja, som han sjunger själv i låten. 'Cause Monday is a mess.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Austin i USA har en man blivit skjuten av en agent från den amerikanska migrationspolisen ICE. Mannen uppges vara allvarligt skadad och vårdas på sjukhus. Skottlossningen ska ha inträffat efter att mannens bil stoppades, men exakt vad som hänt är fortfarande oklart. Nyhetsbyrån AP rapporterar att demonstranter redan samlats på platsen i protest mot ICE. Ukrainas president Zelensky planerar ett nytt möte med USAs president Trump. Zelensky sa under dagen att det här mötet kan förändra mycket och att det finns en diplomatisk medvind just nu. Mötet ska ske i New York i veckan. Här i Sverige inleds den så kallade beredskapsveckan idag, en temavecka som är tänkt att stärka landets motståndskraft i kris eller krig. Mikael Frisell är generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
3: Temat i år är ju samma som förra åren, att du och jag är en del av totalförsvaret och att vi fokuserar på att du och jag har en viktig roll för att bygga den beredskap vi behöver i samhället, och det är ju för att kunna motstå det värsta kriget.
4: 2017 var namnet krisberedskapsveckan, och i utvärderingen nämndes ordet krig enbart då man refererade till broschyren Om krisen eller kriget kommer. Men Rysslands invasion av Ukraina har precis som på många andra områden även påverkat beredskapsveckan. Hur många kommuner som deltar i år vet man först efter veckan, men förra året deltog över 250 kommuner. Och Mikael Frisell beskriver ett ständigt ökande intresse från kommuner och organisationer.
3: Vi märker ett större samhällsengagemang rent generellt.
2: Mikael Frisell på Myndigheten för civilt försvar sa det, reporter Mikael Eriksson. Ekot klockan ett med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.

0: Leverik Chick är det som vi lyssnar till. Vi hörde ju här i Ekot om att det vankas beredskapsvecka i Jajamän. P4. Hur beredd är du, Frida?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag är nog inte jätteberedd. Men jag brukar tänka att jag bor nära Mälaren.
0: Mm.
1: Där finns vatten.
0: Där finns vatten.
1: Och så har jag en tjej som älskar att handla på extrapris. Så ofta är det så, nu var det 10 bönor för 50. Så att vi har väldigt mycket typ konserverade bönor hemma.
0: Det låter klockrent. Det är ju faktiskt en av grejerna som är bra att ha hemma. Jag tog fram en lista. Det är inte jag som har tagit fram den. Jag letade upp en lista på vad man bör ha i en så kallad krislåda när krisen slår till. Ska vi se hur mycket du har hemma?
1: Ja.
0: Har du en vevradio?
1: Ja. Det funkar inte jättebra. Jo, men jag har faktiskt fått den från jobbet.
0: Jaha.
1: Vi fick det i present någon gång.
0: Det har inte jag fått.
1: Nej.
0: Du har jobbat här lite längre än vad jag gjort.
1: Ja, det kanske kommer.
0: Ja, hoppas det. Har du en vattendunk hemma?
1: Ja, men den är trasig. Så att den slängde jag faktiskt för några timmar sedan, vilket är sjukt.
0: Oj.
1: Så att nej, jag har inte det. Inte hemma, nej.
0: Läge att skaffa kanske
1: ja.
0: En ny. Frystorkad mat, det här ingår ju kanske, det står exempelvis, det kommer lite längre ner, konserver.
1: Okej, frystorkad mat har jag inte.
0: Nej. Nu ska jag läsa ett ord som jag inte vet vad det är för någonting. Jag kanske uttalar det helt fel. Mylarpåsar.
1: Och vad kan det vara?
0: Det står för längre hållbarhet vid förvaring av egna torrvaror. Slags förvaringspåse.
1: Det har jag inte heller.
0: Nu kommer vi till punkten. Konserver.
1: Ja, det har jag.
0: Check på den. Har du ett gasolkök hemma?
1: Jajamän.
0: Nödvändiga mediciner?
1: Ja.
0: Varma filtar?
1: Jajamän.
0: Har du en powerbank?
1: Ja, massor.
0: Herregud.
1: Jag har flera powerbanks. Om de är laddade vet jag inte.
0: Nej.
1: Men om man börjar känna lite vibbar, nu kommer krisen, då får jag väl se till att ladda upp dem.
0: Ja.
1: Och fylla badkaret med vatten kan man
0: Smart.
1: Göra också.
0: Det låter som att du är väldigt, väldigt redo.
1: Ja, men jag känner det nu. Vad skönt. Vad lugnande besked.
0: Ja, underbart. Jag har faktiskt inte en enda av de här märkena nu. Så att det är en liten heads up för mig.
1: Du kan få en burk bönor av mig.
0: Ja, vad snällt. Är det vita bönor? Nej.
1: Det finns alla möjliga. Oh. Det finns vita, svarta, kidney. Det är bara att välja och raka.
0: Underbart. Jag som älskar bönor.
1: Ja, då så.
0: Det här kan ju vara bra för våra lyssnare att känna till också. Kanske kolla igenom vad man har hemma. Vi ska ju prata lite grann om det här med beredskap i programmet.
1: Ja, det ska vi göra. Det kommer ju vara massor av aktiviteter runt om i hela Sverige under den här veckan. Så att jag har ju också 2 intervjuer på morgonen på det här temat.
0: Det ser vi fram emot. Och vi undrar ju naturligtvis hur beredda ni är där hemma med tanke på att beredskapsveckan börjar. Är ni beredda på att krisen kommer om den kommer? Ni får jättegärna höra av er med hur förberedda ni är. Var gör man det någonstans?
1: Vaken@sverigesradio.se till exempel. Man kan skriva i sociala medier. Det heter vi ju Vaken med P3 och P4. Ringa kan man göra 020-99-5500.
0: Och
1: smsa
0: till
1: 72250.
0: Inled meddelandet med
1: Vaken.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
2: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
2: Att aldrig
5: tystna.
2: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

Just när du trodde allt var över, Bo Kaspers orkester, dessförinnan Dinner Party, Niall Horan. Ja, beredskapsveckan har precis inletts. Klockan är 1:15 denna måndags natt. Och i natt så undrar vi ju hur förberedda ni är där hemma på att en eventuell kris ska komma. Ni får gärna höra av er med lite tankar. Och ja, men just hur förberedda ni är. Lite varierande beredskap på er lyssnare som har hört av sig hittills. Johnny skriver på vår Facebook-sida, det löser sig. Micke är inne på lite samma spår. Inga problem, klarar mig länge utan el. Sen har vi Lotta som verkar vara lite mer förberedd. Hon skriver, vi har både kamin och etanolkamin att laga mat på och gasolplatta. Konserver och hundmat har vi alltid en extra säck. Värmeljus och blockljus. Vatten är väl det jag borde frysa in. Dessutom bilen alltid tankad och lite kontanter hemma. Dessutom i själva bilen alltid någonting i handskfacket att tugga på och vatten, värmeljus och tändare, filt om man blir sittande i en bilkö. Lotta, jag märker att jag har mycket att lära utav dig. Jag ska se till att förbereda mig lite bättre när jag kommer hem så småningom. Om ni andra lyssnare vill höra av er med hur det ser ut hemma hos er, då får ni gärna ta och skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller ett sms till numret 72250. Inled meddelandet där med vaken, sen ett mellanslag och så skicka några rader.

Please, please, please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Lena, hon skriver att vi är så förberedda som vi kan bli, tror jag. Lyssna på detta nu. Konserver, vatten, hårt bröd, ljus, tändstickor, ficklampa, batterier, campingkök, filtar, luftmadrasser, ombyte av kläder, kontanter och en vevradio. Inte illa alls, Lena. Mårten skriver att varmvatten kan ju bli en bristvara vid kris, så jag har fryst in 50 liter varmvatten så jag har om det tar slut i kranen. Mycket bra logik där, Mårten. Det ska jag ta efter. Frysa in lite varmvatten så att jag har varmt att ta fram.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Middle of the Road Pretenders här i Vaken med Emil Håkansson, och vi är också med oss Katja Magnusson från Ekot. Och det ska handla om nya byggprojekt från USAs president Donald Trump.
1: Ja, president Donald Trump, han har ju minst sagt grandiosa planer för att förändra och bygga om den amerikanska huvudstaden Washington. Han har redan stenlagt rosenträdgården vid Vita huset. Han bygger en enorm balsal också vid Vita huset. Det har varit kontroverser runt renoveringen av dammen Reflecting Pool, där vattnet istället blev grönt och fullt av alger. Han har helt förändrat inriktningen på kulturinstitutionen Kennedy Center som lett till protester. Och så har Donald Trump redan tidigare sagt att han planerar att bygga en mer än 76 meter hög triumfbåge, större än triumfbågen i Paris.
2: The one that people know mostly is the Arc de Triomphe in Paris, France. And we're going to top it by, I think, a lot.
1: Och Donald Trump säger att den triumfbåge han vill bygga kommer att toppa triumfbågen i Paris, och att Washington är den enda viktiga staden i världen som inte har en triumfbåge.
0: Mm. Du, Katja, nu har Donald Trump kommit med nya idéer om den här triumfbågen då. Vill du berätta, vad handlar det om?
1: Ja, men det handlar om att Donald Trump nu skrivit i en post på sin sociala medieplattform Truth Social att den här triumfbågen då, förutom att vara ett enormt monument, också ska rymma olika sorters militära installationer. Så här är det låtit i de amerikanska tv-bolagen CBC och CNN.
3: U.S. President Donald Trump has announced a major change to his proposal for a massive triumphal arch in Washington. He now says it's going to double as a military complex.
4: In Truth Social, the president said that he had received a strong request from the U.S. military to alter this arch, which is supposed to be 250 feet tall, so that it could, quote, house, store, and have the rapid ability to use large numbers of drones plus snipers on both the roof and plaza areas. He also said it would have the ability to, quote, hold large quantities of sniper ammunition in storage.
1: Ja, enligt Trump så ska triumfbågen beväpnas med ett stort antal drönare, krypskyttar på taket och också stora mängder ammunition till krypskyttarna. Och Trump påstår att det här är utifrån en begäran från militären, men en källa inom militären har sagt till nyhetsbyrån Reuters att de i nuläget inte har något att tillägga, förutom det då Trump har skrivit på sociala medier. Men det är inte heller första gången som presidenten gör så. Han har också tidigare påstått att till exempel balsalen också kan ses som ett militärt komplex och att det tjänar den nationella säkerheten.
0: Kan Donald Trump besluta det här?
1: Det är väldigt oklart. Bygget är inte godkänt i kongressen. Donald Trump själv hävdar att det inte behövs godkännande. Men det har också varit protester mot de här planerna från arkitekter, från historiker, från veteraner som stridit för USA. Och flera av de andra byggprojekten har blivit en fråga för domstolar, och även här så kan det nog bli juridiska svårigheter för Trumps stora triumfbåge.
0: Intressant att lyssna till. Stort tack, Katja Magnusson från Ekot.
1: Tack.

Tiden heter låten, framförs av Arvid Nero. Hörrni, vi går ju in i en beredskapsvecka, således undrar jag helt enkelt hur förberedda ni är där hemma på ifall krisen skulle dyka upp. Det är en fråga som vi har ställt bland annat i våra sociala medier denna natt. Mikael, han har inte förberett sig en susning, skriver han. Sirpa har inte heller förberett sig någonting. Tänker inte göra det överhuvudtaget. Händer det, så händer det, konstaterar han. Eva Maj skriver däremot: hej på er, boende på en ö i skärgården Utö, då ser man till att man har lite reserver. I vårt pumprum finns många konserver, såsom krossade tomater och diverse bönor och kikärtor. Dessutom diverse oljor för wok och vanlig matlagning. Har också en burk med hela majskolvar med bäst före datum 2012. Tror inte det är något fel på den. Har också en västerbottensost extra i kylen med bäst före datum 2021. Men det var inget fel på den när jag gjorde paj för en vecka sedan. Man kan väl säga att den är väl lagrad. Vedspis i köket och kamin i tv-rummet bredvid. Finns också ett par gasolkök, såklart vattendunkar och en massa annat kram på er. Får väl säga att Eva Maj tillhör kategorin välförberedda lyssnare denna natt. Om du är en sån som Eva Maj, så får du gärna höra av dig. Det får du naturligtvis också göra ifall du är en lite mer Mikael eller Sirpa-typ. Det vill säga att ni inte förbereder er någonting. Mycket intressant att läsa era hälsningar här, så tar vi och delar med oss av tankarna i eten. Ni hör av er lättast genom att surfa in på vår Facebook-sida Vaken med Petri och P4 eller skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

Burning Temptation, Jalen Ngonda, dessförinnan Rökstopp och Robin, Do It Again. På tal om beredskap så har Pelle i Skåne nu skickat in en inköpslista på vad han tycker borde finnas hemma. Jag tänker att vi tar och delar med oss av den här inköpslistan. Ska vara tydliga med att detta är prioriteringar som Pelle väljer att göra. Det betyder att ni inte nödvändigtvis behöver köpa allting på listan, men vi tar den uppifrån och ner. Börja med en burk korv, en burk sardiner i olja, en burk 33 centiliters vatten, en påse torra skorpor, en stycken morot, en ask tändstickor, 8 limpor cigaretter, 8 flak pilsner och 8 helrör brännvin. Intressant med 8 helrör brännvin men bara 33 centiliter vatten. 8 påsar ostbågar, 8 rör brustabletter, 8 stycken 100 grammare choklad, 8 favorit CD-skivor, 8 stycken tjockbatterier till bergsprängaren och så avslutningsvis 8 stycken låneböcker ifrån Bibblan. Då är det viktigt att dessa 8 låneböcker ska vara riktiga klassiker.

It's my life, no doubt. Stephanie är en lyssnare som faktiskt skrev en ganska så rimlig grej. Hon skriver att om krisen uppstår så är grannsamverkan god där jag bor. Alltid något, god natt. Ja, det var väl en god tanke, Stephanie. Man kanske ska vara lite förberedd hemma ifall krisen skulle slå till, men det kan ju alltid vara en god idé att snacka ihop sig med de som man bor runt omkring. Man kanske kan ta lite hjälp av varandra, om inte annat.

0: More.
1: More heter låten. Robin Bengtsson är det som framför den. Vet ni vad? Nu är det dags att tävla. Ja visst, nattjakten är tillbaka. En tävling som går ut på att jag spelar tre stycken låtar för er. Tre låtar som kommer vara utspridda under den närmsta timmen. Ni behöver inte oroa er, det kommer vara mycket tydligt vilka låtar det är som ingår i denna nattjakt. Dessa tre låtar bildar till slut ett ord. Och er uppgift är helt enkelt att lista ut vilket ord det är vi eftersöker. När ni tror er ha listat ut det så tar ni och skickar till mig på vakensnabla.sverigesradio.se, mail alltså, eller ett sms till 72250, inled meddelandet med vaken. Glöm inte att skicka med ert telefonnummer så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut. Är ni beredda? Ta nu och spetsa öronen, för vi tar och börjar.
2: Ledtråd nummer ett.

Och då har vi den första utav tre stycken ledtrådar för denna natt. Röda trådens slut med Sven Ingvars. Ni får gärna hänga med oss här framöver i programmet för att ta del utav de två kvarvarande ledtrådarna, vilket till slut då kommer bilda ett ord. Om du redan nu tror du veta vilket ord det är vi eftersöker, ja, då tycker jag att du ska slänga iväg ett mejl eller ett sms. Alldeles strax är det dags för Ekonyheter. Fram tills dess ska vi lyssna till Ella Tiritiello. Här är låten Vad är det med dig?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer nu krav på att fler borde kunna få statligt stöd för att köpa elbil. Hittills ungefär hälften av de som sökte den statliga elbilspremien fått nej, och branschorganisationen Mobility Swedens vd säger till DN att stödet därför borde breddas. Till exempel så att även personer i mindre städer och utanför storstäder kan få elbilspremien och inte bara de i glesbygd. Så om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte